vikur. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 9. Og FM 1.

0: Lukkers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölu Mauer, jag bidrar hem. Vars du är, har vi tävlar en höjland lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bidrar hem.

0: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima sinna jysk.fo, allt er opið. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH förra veckan. Vi tar upp en man där lägger där från Fritjit Larsson. Jusk, ha ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sér och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdar.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kvart? Tär ger jag.
1: Colorama saltengarö, tvörare och hålls i havn.
3: Visste du att Vensel har en plateverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Och i lektoy av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Tjo mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsjn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, unkjo møyte, unkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vi, vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Hallå allsammans och välkommen till FM 8. Vi är då sjående här vid FM 8 live och i det så är det här som vi tar kvann för att göra tar vi det här en tonlagare inne som kommer att spela något löv och ja, här var en hon alliga samråd vi med och det är en fantastisk timme som vi gleder oss allt till kvarja vik och i det har vi ett ångan annan än Danny Baldursson vi och hon här i FM 8 live så vi gleder oss som småbarn alldeles rätt Danny men när är jag Danny in i studio inte prata och inte syndra och tala om det så får jag vid att köra sändningen igång vid Ash och Lennon Stop the Wedding.

0: Ja, her hørte vi Ash, vi lennom Stop the Wedding, og ja, vi får ikke stekke noen tuner på det her, ja, vi får at, ja, skulle skje, vi får gifte dere, vi tøvner her, ta næste løtene. Vi tar og sjønne finner Danny Baldursson inn i studiet, og det FM 8 Live, og det for Jad Hour, og ja, om du ikke forsker det her, så det sjønne FM 8, og jeg verste Jad Hour, her Vang Danielsen. Danny Baldursson, Velkommen. Vi har annars rätt. 1 2 3 här så snart. Danny Baldursson, välkommen i studio.
1: Hallå, tack för det.
0: Kus här då där tror jag just hemmaser kommen till vi i Oslo vet du. Där sa jag vill någon. Kan du göra det?
1: Ja, nämligen, vill jag. Är akkurat i Oslo tror jag att är och men kus man

0: business partner, ser man det här förskan. Vi har ett som heter Nordic Music Community samman. Här vi kipar för norrländskans sangskrivarlevon. Vi var ju i Grönland sörst. Och så färdar vi till det här showcase-festivalen. Det är sådär något potential här då. Och faktiskt bara affonter och vid de stolar och självklart.
1: Okej, det är rätt smart. Så alltså du går bara runt och har festivalen och lojtar så att du är Sinja.
0: Du är Sinja, producera och skriva och göra pengar.
1: Ja, det är coolt. Och hur ser det nu ut när du har kommit hem? Jag vet att Armin får prata runt om det och hur ser du först börja komma in i tonlogen och dina affärer i tonlogen och om balkar och så framvis. Så ska Lucas bli in till att i jar så klockan 11 till fast akkurat ja, det är ett lovtöj marschen. Ett lovtöj marschen så kom ett spilter flockande nytt lä ut ja, den är vidare.
0: Spilter nytt lä som är det kanske.
1: Kanske lucka grek den lyssnar för kanske.
0: Jo, det är kanske och så är vi och i Danmark och lustar ett konsert om tatabra vid en örenchockesfestival som ett spot. Och så har vi en agent som vi då arbetar med som vi känner som heter Rosa. Hon har en sang som heter Skuklubben. Och så har den en sang som säger att han är god att skriva en sån här sang och kanske blir inspirerad av AVR. Ger en version till hetsa som färger vill ha. Och då vi ger alltid en ska sang som säger imagine en förskan sang. Och så skriver jag så texten om att ha ADHD och att halta bara allt gånger. Men kanske är det nog kort nok att bara vara till allt, ja. Men Sean, det är det här. Men det är vi har en sån glimt i ena med.
1: Så vi säger kanska.
0: Ja, kanska, ja.
1: Okej, jag hade att vi bara börja sändningarna i morgon. Vi är där vi att höra till spela det här spilte flockande nödja läge. Kanska, ja. Daniel Vidos. Tjärs väl, Tanni. Okay.

0: Takk for det.
1: Att det är så coolt, Danny.
0: Ja, oh, yeah.
1: Att det är...
0: Om trompet, var vi så säger sangren vi i aktion 30 sekund långt, men annars
1: är det. Så det är en trompetsolo som man glatt röjer.
0: Det är alla en trompetsolo. Och den där bästa trompetsolen och i förskar söver, säger det.
1: Helt att, är det där? Och är det att han säger med...
0: Det är AI. Nej, det var fel.
1: Så det är skift där. Alltså, hur är det som städer fyra, alltså, börjar spela jobbförare och att inspela tonlöken och sådär till kunderna?
0: Ja, så är det. Och, alltså, typiskt skriver jag tonlöken och lär ju texten. Och så ger jag en version av min MacBook. Här så är, har vi inspelat allt och producerat allt. Och så får jag runa och kommer in och spela trompeterna. Och kanske får jag fruja att spela trommorna. Så nu här för har vi Josh Kahn as my bass. Så vi har just alltså akustisk som gör det. Det är en akustisk sanger. Och så sänder jag allt till Simon och så ger han en sugar version av det.
1: Ja, nej, nej. Okej, det är rättliga cool. Alltså det är simpelthen en sån en potpourri av Donald Townlagaren. Och så är det simpelthen det är X-man, mastermind som sitter nere i Danmark, Sjömdam som simpelthen blandar allt samman.
0: Oj. Ja.
1: Ja. Och Danny, hvis vi lukar för in i te och inte in i te. Det är ärligt chagång för John Morgan. Men hvis vi lukar börjar vi te här och tunna er tonlaka fyr. När vet Danny av att te tonlaka kan alla brukas luva?
0: Uff, jag kanske inte visste att det är för att bli professionell tonlakare. Men jag visste att jag ville gärna spela tonlaka. Det var så kött att börja spela gitarr när jag var 16. Jag hade fan det på mig att hvis jag brukte 8-12 timmar om dagen på alla så älskar jag den också. Mm. Och eftersom jag inte har ordentligt funnit en till att så är det helt i er att det fan också med tumt till att ja, jag vet inte, att jag det och sådär. Det är kanske inte alltid så nämnt att finna det och kan man vill. Men så hyperfokuserar man bakkost och så stäcker man vid tog och stäcker vid ötlån. Men jag bara inte stäcker vid tonen igen. Mm. Och det var också värre.
1: Ja, jag känner att det är så att jag har haft en liten diagnos och på pörren. Och ta minst det att jag har haft det där vid att man har nekva intresser. Och det är kanske tuffast att välja och gräva dem.
0: Ja, yeah. Så jag bara helt till att jag fan av det. Mm. Så, men rakt mig om jag inte är tonläggare så är det nog för kocker. Det beror inte... Moira tog ju bara att göra med att den tar like, men den...
1: Det är så där?
0: Ja, det är allt görs, men...
1: Är det att du rytlar om man fixar det, eller är det att du damar det så väl?
0: Du är så rytlar, ännu...
1: Man brukar så när jag tog jag inne.
0: Så jag vet inte, jag tycker att jag har inte talt så när jag var med att ta ringre, allergifri ötlån, så mamma ska kunna finna det, kväll man tåler, och faktiskt bara fixa det. Sjöver, och i damhjul är väl att... Jag gillar mat och är så rävliga mat gläver att det är ett med familjen. Så vi tar en like, grillen och jag kan ta hunkershormoner. Här vet alla det vill äta och alla det så ja, jag gick snäggare för att jag ordnade sixpack, men whatever.
1: Det är bättre än inte. Du säger att det är något som du är stolt i, alltså är det gluten och laktos?
0: Ja, laktos är två bättre tål i gluten, så det är väldigt helt det vi tål. Eller god vet du med tål det, alltså. Yeah. Men ja, alltså, jag har alltid tål det, och tål kulling, tål allt grönt, eller nästan allt grönt. Och det är bara några fattning som fisk, och så annan fisk och hasselnötter och sådär.
1: Ja, nämligen.
0: Och så känner du allt i. Klimaen og Seoul og forskjellig svar. Det har vi ikke talt for.
1: Ok, og hvordan er det her som er det vi gjør med Seoul? Altså, er det også der man er baden? Ja. Er det bare det at tullet ikke tåler Seoul?
0: Ja, så det har vi sikkert angre talt av vel, og så blir det bare verre og verre. Vi er noen, akkurat som vi fisker, det har knappt jeg talt ikke, det har vi talt var det der, så det kom fra det laks, og så, men så fikk jeg et nytt min syn, for nå er det 5 år siden alltid, och det har simpelthen gjort så att det tål oss nu.
1: Vad är det då?
0: Alltså det är vad det ska ha hänt, men det är alltså reset också här. Så nu simpelthen tål jag så jag tål inte fisken, men
1: nej.
0: Men sål tål jag bättre.
1: Ja, jag vill för en som tål bäger så har alltid ett sål ska vara glädjare för
0: det. Ja, sål, ja. Kvarja för ett tag för ut för och där sål så måste jag alltid vara i en cowboyjacka eller också där som täcker allt och kvarja diverhötte så inte får jag se mig. Av den grunden, så
1: det. Och nu är ju själv en pastor av en familj som här, det är flera som har en nekve mätallergier och annars så jag har ett inlit ui att det faktiskt ganska kan mäscha ett människa. Att det kan mynda en människa, det är inte mer än man är tillvidare om. Alltså ösne personliga och salarliga som gus... Jag också bara för en unga drång och ett barn heter vi att inte tåla sol.
0: Ja.
1: Alltså gus följt du att det har mynda till ut, ja. Alltså det är inte bara åkkurs eller att det är inte bara
0: möter. Jag har alltid öle gott. Alltså chamär hade vi öle gott att jag vet att hur ringt jag har haft det. Så jag vet faktiskt hur gott jag har haft det. Så att säga, jag vet inte hur jag är något skläver. Men det verkar som att om du har det för gott så har du tendens att gränja eller en ägg. Alltså jag gränja eller en ägg, men inte akkurat hatt det. Jag gränja om liv. Men ja, och så där. Att säga, så har det alltid gjort med att glera baden. Eller det säger mamma och pappa och sånt.
1: Det är fantastiskt att i mögång där man finner alla grejerna och också att jag finner att sån här ro i.
0: Ja, och sånt ska man också säga en äck, men föräldrarna känner att det alltid jag säger att det är minst det är alltid omkring med vägen till utan. Sånt som man säger att det ska man ske, men det är det jag känner mig också. Eller, ja, det var så. Jag hade också ivrig och gott. Sånt med legion och sånt dig, det vill jag inte.
1: Allt har blendert den varje ut. Alltså det är inte... Men det är nästan här. Vi pratar just när jag säger att ofta när man ska halda man ner hur som helst. Det är på att säga varför och då är det också väl så värt det. Ja, men och hur kina då nog bättre än det.
0: Ja, jag tror det är det. Ja, men hade han annars känt det. Det är bara så här. Det är alltid och hur bättre än det. Och det här bilder är inte det. Det är chans att bli bäst. Och inte grunden är bäst.
1: Nej, det är det inte. Det är en av grunden till det här mina näck och jag också på hjärsta.
0: Åh, gott sagt.
1: Danny? Jag hugger sig att du ska släppa spela att du sätter lä. Kan du inte gröna sin fråga för att lä till er och kan du tänka dig det like a story eller whatever?
0: Vad ja? Nas Sagerer och Sanger Chat. Mer Sagerer som heter Surable som vi skriver i Island i november. Det är som att jag skulle vara via lärnan eller vid och den vidare så spurte Sagers om vi kjørte ihop at kanskje utgjørende sannsjermann og jeg kjørte om anker har sagt at jeg er veldig øvsjøst tilnækere men så hokk sier jeg at jeg er kanskje sint for øvsjøst men slurs det et sannsjermann og skreker han vær og sier faktisk akkurat det og jeg er akkurat det og Sagers og jeg alt mitt liv har vi nemlig ikke talt nok at sammen så tar jeg for Och inga därför så tog jag alltid ett sura blev vi eller så gav mamma och mig ett sura blev vi tog jag så kom till ett akkurst med en värld där så att samma så är det sura då var vars öliga köpt och hur man gör det utan vid ett auto så skriver vi det hela sang om ett sura blev vi ser med någon som dansar och marspet och det har jag på det så ja så det är faktiskt öliga gott mixmedlen Sagers och Damien och sådär
1: jag är förhållande till det just väl
0: att samma så blev det Ikke en sjanger til nøkler og kom, så blir det bare sydde ei. Cool.
1: Gleder å høre. Det er bra.

0: Okej, okay, nästa.
1: Jag vill ju att jag är klar där. Jag vill ju att jag är klar.
2: Det är så gott.
1: Huxa där. Huxa vi ska ta det nailat där.
0: Det är bra. Och det så att vi tids te och på pallen vi och kon. Oj, sura blå kläder. Ja. Är du sett det annars?
1: Nej.
0: Jag kvar efter i vidare spaltan, helspaltan Trudja for life.
1: Ja.
0: AG, sommarfestivalen och Sean de Jos festival mm-hmm. här mamma för allt. Och där så har jag och sist med görs några sura jävla kläder som vi får i. Så färd då ut till Apatlon och till er.
1: Är det te, ja.
0: Kan se otroligt speciellt ut. Det ser ut som Sean de tomater men alltså.
1: Ja, okej, nej.
0: Eller ringt att göra sura jävla men ja.
2: Det ringt att det sker med sura jävla tomater. Sälja textilmässigt.
0: Textilmässigt.
2: Är
0: det inte?
2: Det är det inte att finna, alltså.
0: Så nästa vi, hvis du har sagt gin så känner du på.
2: Ja, jag är hej varje sittmorgon. Och klockan kanske är vid halv tolv, Steffi halv netto. Så hej bara bamma.
0: Är du benchfield också?
2: Och Danne, hvis jag också lukar Arjen Tostraler till tre län. Hur är vi, tänk du börjar att spela gitarr och tona som 16 år gammal. Så är det så att det går nog kött. För oss och kött, så började du knappt att spela vid en bulge. Den heter Vidos. Och hur är det att spela en bulge som är nog så kött? En sån här husklank.
0: Ja,
2: landa på av och... Alltså, jag färre från att bara... Alltså, som 6 år gammal. Det känns en gång till att jag blir en person till någon vattna uppvuxen. Alltså...
0: Städisch.
2: Så det går att kött från att... Nu heter jag tydligen väl 8-20 timmar om dagen till att ödelvita att det är det nu.
0: Ja, gott sagt. Alltså, men det är inte kött för att vi börjar i den videos till att till bra. Alltså, tror jag är. Det tror jag är. 2,5 ganska, men... Och i åkare har vi checkat slätt i kött. Vi är alltid djävas nästan, tror jag. Tror jag att relativt ången visst jobbar med. Så, men... Men för att hur att vi börjar sänka när börjar i valchen och test 13 så utgör vi bara en skant tonlag och spalte bara och en skant sänka där och så spalte vi den en konsert i minst Spanien står i Klaxvik.
2: Ja.
0: Ja, spalte vi det här och Jek van Andreas lojaren här han säger Danny, du varst för en gärna luftarbetet först och det är ger en först kan sank och akkurat som tar i sömmen säger kan vi styra en sån här sjank så gör det här och så får jag hem till kvällde och skriva i sundgård i maj.
2: Mm.
0: Så jag ser man så till halv jag gör det så och inte. Men ta vid så givet hans ansikten ut så kommer han och kör det vikskiftsändningarna och så börjar spalt till lugga men relativt ansikten visste ju om honom. Mm. Så knappt blev han spalt till kvarje vike så kvart vikskiftet och blev bara spalt till kvante och gjordarsnån. Och så också att okej, okay, kanske vi inte skulle göra oss lägga allt. Nu viskar som också händer. Och så skriver jag i Jolan att Jolansangen. Så han blev östen större. Och så heter vi, okej, okay, nu heter det allt. Nu är vi den vid oss. Kjallt om vi har en gång domt navnet. Nu är vi över efter. Nu är vi där. Det är inte då att stämma navnet. Inte då att stämma ett namn helt. Att han hade bald vid så, ja, whatever.
2: Ja.
0: Annars så... Så ja.
2: Och spurt mig George så när Danny, Danny Baldwin så är det lovat. Jag höll det Baldwin så.
0: Ja. Men det skiljer väl att ungen ungen var där. Tror jag att alltså till ungen utan vet som öta Baldwin och Baldwin heter oj. Så i förrjon är samma så är det näck när man bara hålla det som är.
2: Ja.
0: Ja, det skiljer det va. Jag hade inte fast. Men ja. Och att samma så så tar vi faktiskt tänker att se mig jag kan brodvia snabbt på sanken. Så också vi nu måste göra så flow note Luca Aron sommarfestivalen tror jag vi skulle spela större paddle det var Dreamer och jag kan ta så ordet gott Little Dreamer men mega större ta och att samma så spalte det också vi måste göra flow note alltså tandem vi spela så finns vi total att arbeta ordet kött och så kom flowen ut och ta hej all right vi är ju en manna och vi är ju störst och ja
2: Rest history. Jag minns väl den där bulgen som sen det kom från Sweden, ja. Alltså vi kände nog, man kände ju omkring lim i bulgen och man blev så klöcklig av att Vi har kvært, vi har kvært, vi har
0: tonlegger.
2: Ja, men ja, altså, jeg hadde vi kjent at Simdam ta fra Ømsund Sævnegon, og så knapt jeg så stod han av paddelen her, og han så lydlaten og fitter, og
0: så smegen ta. Jeg forteller hvor han kom ui, og det går ikke om mening. Jeg passer, tror jeg at jeg og Paul Brim, vi vil gjøre en balk, så kom vi til å kjenne, han råper, når jeg Vi kände ju allvar Peter, så Peter kom på, så kom vi känna Roberts vuxna I bankramata. Och han säger så vi borde kanske sport Johannes om han kunde spela vi, så var vi knappt ja 4-5 matcher. Man var ett angående hur snäcker vi där med oss. Allt var en tjej 8. Och så kom Live Vitalis hade på och så ja, och så hade jag sport vi till det vi hade brukt för en klaverspelare. Och jag spurgade Anker runt så säger han en till er en lille dranger relativt lille dranger som spelar klaver han heter Summitam jag kanske ringer till han jag visste hur papen vi är så säger jag jag ringer till han så ringde jag han alltså jag säger hej ett Danny eller Jan Jempel kan du hur du har med vi han bara ja jag spurgade Anker spurgade okej får jag nästa När kan Sven ja I morgon. Okej. Hur du höll nästan han jag har höll lite avstånd. Så sätter klockslet så kom in där och så sätter han börjar han säger inte några grejer men han gjorde allt rätt. Nu och nu alltså Arnar Fyra att någon Chris Sanchez ska ge det och så Lars där men det blir det blir alla gott. Det blir vi att Anchen vet hon lägga ordentligt hon lägga gas I Iron. Ett som typ 24 till Balkar här en sänker och så taggar de alla kända I förrigen och spelar vi så vi gör det inte till jag vet inte om det gott eller men ja så, och att samma så blev det inte annorlunda till så var det bara ganska vanliga idéer där som faktiskt ja vi visste inte bättre och vi var inte bättre än ägar men vi klarade att lända
2: ja och tog första gången vi har spelat tre alla nu och jag har alltid att ja Jag glömmer jag höra och det är till stort lite tid här inte en pasta och mynar ungdomstur sälja att jag tittar vi vet inte vi kanske en stor akkurat att tyna är själva vi har kanske runt av festivalen och Anna så det är den en vidare så är nog också som jag också som ser mer också ska fan minna mig att gå det där
0: det är gott
2: så Danny just väl spelar du tre eller
0: ja också spelar som du kallar mig nu tar vi ta så om att vi gör tantans så att säga

0: Han har gått det.
1: Han har gått.
0: Jag kan inte för att jag har på så här
1: stället. Nej, sorry.
0: Men alla gått. Men varsågod. Är det gay?
1: Är det gay? Jag har inte haft mig röp uppe till hjörn så här efter att jag har min fond. Jag skulle tänka att få en ägg.
0: Ja, det är så. Du har inte. Är det gay? Alla gått.
1: Jag skulle säga det.
0: Random fact om det är sånne kallade mig.
1: Ja.
0: Nu är det han... Alltså nu har det mest spalt sanken alltid Jockon.
1: Ja.
0: Skulle ju skulle kvui till han han rode långt så och rider alltid han som blir mest spalt där. Cirka 100 spelningar. Men nu sån kunde mig bara it watch here men fuck down med som Spotify algorithmic play this year alltid and 45% av spelningar så relativt neck i vad sån kunde mig så hade en tillfällig bojer och Kvärda i Skottland. Som lörste. Att jag var så skummet. Men inte ett anker. Kanske anker förrän var ett anker som är fan av förr. Ska tala inte. Jag brukar bara 13,000 folk. Men så. Den fjärde med spalt reaktion. Tills nek var spelningar. Men det redan nek var spelningar. Så han. Han heter Fraserburg. Så. Jag vet inte hur man säger det. Av skottskon. Fraserburg. Yeah, whatever. Ja. Ja. Det är en ödlig. Jag vill bo i för sånt gott mig.
1: Nej, det är simpelt en fjör mest, alltså det är ju värre när sånt gott mig vill fjör mest spalt i behöver.
0: Jag halde det att det är det, ja.
1: Picka lite bojer i Skottland.
0: Ja, jag halde det. Så det är otroligt speciellt.
1: Det är det vi är på. Och hvis det är också som lustar er som nästan de har varit i eller bojer i eller känner någon i Fraserburg.
0: Ja.
1: Så mycket välkomna att sätta dig i samband vi också.
0: Och skriva igen.
1: Ja.
0: Som värld. Gitte fra alltså jag hade också en skotsk boy som kände Johan Hense till till och med nästa trompetspelare med allt bruk från 2 timmar till Sturbridge Charona så att samma så har vi brukt han ägg och det är hon skriver till den videos av Facebook alltid och sporten när vi spelar och det är konserter så det kan vara hon randomly men men hon är inte från här stod det så I don't know boy
1: har du spelat så har spelat ja, da må vi fylle oppe på det.
0: Alvorlig, ja.
1: Og jeg halte det. Jeg husker Luka, Arne, for jeg har hørt det fjorda leie. Så må jeg Luka spørre inn til at vi, Daniel DeVito, spiller først i nøkker og er sammen. Og så spiller jeg litt, så må vi nekne øren baskon og så spiller man ikke nekker sammen. Man har tøyer og er man ikke gjør så hård. Men nå er det så venter atter til ja. Navnet. To har to utgjøver, kanskje også en samståndes, altså vi tog en egnet prosjektet og ja, Daniel DeVito.
0: Akkurat nå gjør vi samståndes. Nå er det bare DeVito, så jeg vet kui fix saker som rycker. Så ja, men jag hade tog jag vi vill chatta bara och vi splittar ju upp och så spalt jag lugar run Simon och Fruje vi alltså vi och i mina batch till nya batch någon men så det har hänt där så det att Hampus blev jag tänk och så att samma som Mattvid blir att vi finns några fyrspårningar.
1: Ja, nämligen. Och spela och komma här ner och...
0: Faktiskt jag till Spanien till Solorske. Öliga tillfälligt ting. Spår du om vi kan få färre här så också säkert. Hvis vi släpper här grader så hade vi färre.
1: Ja, förstår jag. Vi släpper av en Solorske.
0: Ja. Och nu tål ju Solorske. Nu kan... Lite kär back.
1: Du var bara så säger vi jätte då.
0: Vi
1: jätte. Jag ångar inte när jag kan umen löva. Det tänker det inte bra man nu.
0: Det är det. Tar och tar var spänt då.
1: Ja, det är också nu. Ja, men jag har alltid nästan glad för det här östene. Och nu har jag just sett östene som vi har hört och förrys ett nytt stärkla kanska från den enda videos.
0: Alltså jag var som om vi inte har vinst men det är ett kanska, ja.
1: Ja, men ja. Jag lär ju ett kanska, ja. Och kanska till höra studioversionen av kanska sushi i sig kändisna.
0: Så du hör alltså 20 trompetsål?
1: Ja, nämligen. Jag hör trompetsål innan. Danny sent mig till liten versionen av Josh Valdez så... Hon ligger rösten ut i ödlån sociala medierna upp och tar en laga strömmingar tjänsten runt omkring. Men Danny, är vi för att prata en lyssnare mer? Så har också jag tog att börja spela ett fjorda läge.
0: Ja. Ska du välja?
1: Nej, jag tror inte jag välja.
0: Du kan välja med ett farväl eller stora mår.
1: Ja, stora mår.
0: Okej, får jag säga. Så spela lite. Jag vill ju ha trompet, men...
1: Varsågod, jag kan fortälla ett ting om stora mår. Jag vet inte, det är ett fält att lyssna på tonen, så vi har några personliga anekdoter till de flesta talare som indier. Men stora mår är faktiskt den första sangren jag lärde jag elgitar.
0: Wow, okej. Specifikt elgitar?
1: Ja, men det är helt att akkordna som stora mår har... Rikka är så väl till att vi ska korta delay och alltså det är det vi har spelat nu Joa.
0: Nämligen?
1: Och hur skit jag kunde inte köra det här som jag vill till när ni hörde det här. Precis.
0: Sjukt det
1: här. Så det är större mål.
0: Speciellt att du alltid är där, men just det här är ek där och gör så.
1: Ja, det var nästan delay och reverb som vi gärna vill höra att vi har kort.
0: Älskar reverb och delay, det är det bästa.
1: Så det här är större mål till.
0: Ja, det är spännande. Faktiskt, faktiskt är den här sanken, han gör hända han kort ner och det är tecken så jag får inte skall ner. Så jag blev över synd i dess natt och det har vi spalt, alltså inspalt så ordentligt tjänar kan du där spyrja kaffe kort ner så det är faktiskt bara I don't know boy. Det är det tog jag att jag spelade en dår och ja, yeah, whatever. Det är så tre, så tre akkorden, så ett, två, tre. Så hon är dor, hon är vanligt måla och i en vanlig skala, ja. Så ser, och så, men nu spelar vi ett så ser. En dor och det blir ja, whatever.
1: Det blir gott.
0: Det blir gott, det blir gott, ja.
1: Okej. Tack för dig.

0: för det.
1: Fantastiskt lä. Fantastiskt lä. Alltså du helt skött ut här. Är rätta en näka jag med. Alltså det är en god sättning det, ja.
0: Faktiskt är rock vi har vi nog ta en sangrus med och Paul är stolt av det. Schalt man är jävligt exempel. Mhm. Då som tar vi skriva ett tonic för. Tar vi skriva en ila så ska jag vet. Samma vet är just mish guys när också. Ah, jag kanske syns jag så nu. Ja. Sitter bara så här om att. Ja. Det är typ sig nu, men det kanske tog jag det blev störst. Det är så vad ska man säga, naivt. Och så att säga att man ger bara akkurst så fänger ankorna bättre och repetition is key. Se Max Martin så whatever.
1: Och jag hooks onkte så att hon lägger här onkte hotla att ni ger att hotla ni spela onkte att det är en repetition is key.
0: Orla.
1: Men är vi hotla helt rätt sen onkte att vi människor tar vi snackar ju folk. Tar vi snackar folk som är lätta snackar vi. Det är öppen och det är smylande och det är flännande och det är fitt. Vi vet att vi får från dem. Ta blöd att Max ordla go with dig.
0: Det har passat, det är rätt gott sagt.
1: Och sang är en sin lycka, alltid är. Alltså vi sang nu och skia vi och hon och då vi snackar vi och hon så damar vi det väl på ganska känslonivå och så där. Men den där är genkändlig, den där är lachter, att komlig.
0: Ja.
1: Det är eftersom man möter en frysk person.
0: Det är eftersom man möter.
1: Det är snackar gärna tog, det är rätt dagligt.
0: Och det här huxar vi inte en gång om att jag skriver att han säger. Vi visste inte bättre att samma så blev det ganska så nämnta lustigheter och falska lite. Och det här jag hade det öliga, till att hej, jag har funnit på all right i det, så hej nog inte skriven ut. Eller hade vi inte funnit på all det, så nog skriven ut, tror jag att det är ganska skilt av gott nog. Kjallt om, hade det som ödlöst efter, men alldeles väl så hade vi inte, ja, man ska klä över för det man gör för, ja. Mm-hmm. Till att det är sangren, all right, och sånt kan man ju tänka sig, är sannsynligare som ger det att jag kan leva till honom, så jag ska bara vara stolt. Och så är stora imorgon, tror jag, här. Och kurser Spotify.
1: Ja, lämna. Ja, och det är alltid just nu att det sätts ofta vid tonlagar som har livet och just tonlag vid längt ära skoj. Så tar det här ofta så när att man... Ja, det ser sanns nu som kan man kanske just att börja vid. Tar er god tag och så tar tonlagaren själv vid den nästa som växer från sankten. Sanns nu växer inte och det är lust att sankten växer helst från dem.
0: Att det är så gott och då tror jag man ska vara glad och stolt i det tills man har gjort. Och inte vet att han tar någon som sin nöjtliga spel som största hit.
1: Det är kvar glädligt att du tog mig. Vi får att lust att höra hemma så får jag att det ganska lycka höra ett elevatorjå här. Det är känslan bara till att jag och Danny vill testa i uppe utav första 14 minuter och nu får han spela på banjo. Och ta ut att spela att jag och Danny ser tak nio. Så det är för att lycka att höra både nio och sidiat.
0: Jag får spela gitar banjo. Det är en ordlig... En ordentlig person som spelar banjo hicken och ner av en gitarrbanjo tror jag det är faktiskt en äkt nämnbarhet. Så pjörs jag lär mig ett nytt instrument. Men ja, då vill jag gärna bruka mer banjo och det här instrument till dem som tar första sängen. Och det som vi inspelat kanske vi. Det är en cigarrboxgitarr som vi köpte i Orland. Så det är så vi röjna att bruka det här. Falskalig instrumenten nu.
1: Ja, och alltså jag hade röst instrumenter som Jeva och Jo. Jag vet inte vad det är, men jag har aldrig urskur falskatonar. Han hever också till felags ut försk falskasalna. Jag vet inte vad det är, men jag har aldrig förgat damar väl ta i sån här instrumenter röst nu vid tonar.
0: Du dog faktiskt fint att det ändå är allt. Det var en fönnärsdag.
1: Jag glömmer bara min kvarn därför. Jag har alltid vid huggock med.
0: Jag älskar
1: det. Jo, helt det. Förklä mig, Danny, vad är det sönens allé du får spela?
0: Ja, nu kör du ett år sedan dess. Nu är jag spelar right.
1: Helt
0: ja. Jo, det är ganska... Nej, det var allt, ja. Kör du, man pjörs ju alltid till ödling till en så hetsam man promoverar. För nu är det så pjörs jag spelar. Men konserter är alltid så alltid man ska. För spelade vi den typiskt först och sist. Och det så... Det som kom för skönt konserterna... Det finns det alldeles väl och typiskt som börjar och i början det är väl det att du har det all right och det mesta vi har spalt sängsna alltid tar upp ett kväll det har spalt i Lorvig och i Bowling i Lorvig vi spalt i Bradley Barry här och så har det och alltid Paul och Robert spalt det och att samma så spalt vi sängsna halde det var 15 fer på att gått. Jag helt var 20 men det gick det kanske 20 fer så ja. Det för nick.
1: Det för nick.
0: Men ta var också. Jag kom ut och att ja.
1: Ja ja. Och det är alltså för en nutch person
0: ju. Yes, well, right. Yes, well, så jag kan spara den sen. Ja, rop det bara. Onkel bak och till mots bara right.
1: Ja, det där. Ta var det is all right.
0: Okej. Sjæn.
1: Jo. Just well.
0: Du bestemmer om du synger vi, men jeg vet ikke om Falsen vil gjøre det. Men nei, du har synger, du ikke det?
1: Ja, nei, jeg har alltid at Falsen da var bedre å høre til meg.
0: Ok,
1: faktisk. Men, ja, skal skje det?
0: Jo, det bare sånn, sånn her sanger, så jeg til dem som går til meg, og jeg synger snedt jeg spiller akustisk, så jeg roper, all right, og så er det, og hei, men så jeg gir ikke hva jeg gjør det her.
1: Nei, du kan bare se det spørsmålet, all right? All right.
0: Tell me that everything's all right.
1: All right. Du, vi prøver at Danny fra Danny Videos, synger jeg, all right. Joshua.

0: Nice.
1: Super fort.
2: Takk for det.
3: Hva det?
0: All right, og høyla.
2: Ja, ja, og...
0: Sylvan Jazz.
2: Spanje gitar, og... Ja. Det altså...
0: Hva vil du kalle det for? Ganjo. Alltid, alle må kalle det.
2: Ganjo?
0: Ja, ganjo.
2: Det ikke også...
0: Ganjo.
2: Ok, ganja. Det ikke ganjo. Det ikke sånn...
0: Det ganja. Det også annet,
2: ja. Det ikke...
0: Det sånn som... Det sånn som ungen gjør i fargen.
2: Nei, nemlig. Ja, det sånn grønt som skal lyske. Du, vi... Jag också där nere då vi vid spela här i Färjön till att spela i Färjön och nu är det gångt vi allt mövligt och när vi ser skriva lev någon alltså tonliga skrivning och Anna kvart är kat är hur ska du på teolog nu och kat är det nästa Arne den löv fyllt vi så du ska bara bestämma nu
0: alltså
2: du ska inte fortälja mig du ska inte fortälja mig akka hur du helt rätt för att vara
0: nej
2: fortälja mig hur det inte att teolog och annat fyllt det nästa
0: Luca hur ska för vara i morgon spel vid Lohman
2: oj jag kom vi en sån reklam
0: ja så vi spelar två konserter till att det är så räskigt och vi dansar väl spelar kostust och vi ger något så skoltant det är alltid såna stora bombastiska konserter av där backing track och där så nu ger vi då såna nog så kostest och spela Imagine som nu ända i halder utsålt. Det halder blir alltid utsålt här längt där in. Och så är det att spela vid Testone i Klaxvik till sån nothing care att jag spela akustisk konsert här. Här Klaxvik så här och till känt av november.
2: Kvar det höll det Testone.
0: Och är det ja. Okej, jo till här ja. Är det ju sån här Nåså jag pratar just nu.
2: Ah, ja, okej. Okay, ja.
0: Och hade är talade jag. Det är ju alltid rätt, ja. Och så i framtiden så hade så nu gör vi drack vi när jag först ska sänka ut tog jag till det som följer vill här och till det som vi tog med att göra. Är det helt dyr att det är där med att göra pop-tallik. Du tror jag inte förrän jag har tallik i förrän som helst inte vill göra pop-tallik som att Lina vill höra. Ja, och så att samma så är det helt dyr på tammadan. Och så vi gör det första sanger och i mian vi gör det första sanger så inspelar vi några enska sanger om det till dem som Why Am I Running som skriver i utfetsen av Adjan som inte kommer ut än och
2: Holy. Jag kommer ut än,
0: ja, inte kommer ut än.
2: Men jag har hört så jag ofta. Live så ofta att jag alltid att han är ute.
0: Why Am I Running? Yeah, yeah. Alltså det är alltså en rätt cool sång. Och att samma så tar en kämre ut så var det inte några white out den kom det att tog att vi har spalt hans lunch, ja. Mm. Men så ger vi akkurat något vi känner att tog sång som är nämligen synd om att falska lej och vi bann ju och allt akustiskt och Harry Grohl och allt. Och så är det inspelat vi till sig här EP-na till Enstje, till första EP-na och vi och till Enstje EP-na. Så då tar jag tänska ofta det här som Visst du spelar pop till lök så void i om det är så reella cool åtta lands. Det räcker som om en russiska basker kommer här och spelar pop till lök. Yeah. Jag vet inte om vi inte tänker alla lika väl. Och, men att samma så gör vi det här för färger och det enska för Hinland.
2: Okej. Okay. Men så är det också att man så jag också ofta vid tonlökar om vad är det för det är inte att man ska balka alla människor här i världen. Alltså hur det är och sånt. Men där man för lägger så mycket arbete för att man börjar utgöra en skån och en förskån och till det som ändamålet är att det ska få på sjur och annat så får jag känslan av att Danny och Danny Individus till er till att framföra
0: ja.
2: Som är att få mega alltså ja, ja. Till er det som de bränner för
0: det. Vi bränner för det så det tror vi att just har lunch nu ja alltså relativt lunch vill jag sagt för det är 13 här så och vi tog med det en tog bättre till att alla balkar stäcka det är viska som man nästan alla balkar stäcka och vi säger öst nu men tog bättre kommer där och tar som ju en tar tog med det och tror jag väl så det heter det som vi tog med så att alla nya var att det gasar en vanlig arbete men det tog jag eller ringt vis en balk hela balkar ska leva då i färgen till exempel när det fast till att bocka hela baska alla tog. Så men annars så lever där vill jag då gärna leva det.
2: Ja, nämligen. Ja ja, och Osman i nästa så kommer det att ner bara att spela helt sjänt.
0: 100%.
2: Då har vi utvecklat det här konceptet i FM8 i Sindemore så tar ta har vi plats för instrument och gitarr.
0: Ja, plats för ja. Men trumpet mig hos vi med problem där alltså allt där arbete sjön. Står det att fri för jag spela gratis. Nej, det är village, det har vi ofta gjort. Det är färdiga. Så säger jag det alltid. Tar er så fresh. Och
2: så får jag referera till en sättning som Milohemren. Och nu är jag vid med öden på tonläggare. Så det är inte mer mot folk än kanske utavföring. Om man ska se det så. Så jag har känna sättningen väldigt ofta. Ja, men det är ju till promovering.
0: Det är promovering. Nämligen att det är promovering.
2: Du ska få promovera till det.
0: Helgens är jag klart ofta. Måndag banna då så ja. Helst en sån stor fyra dagars spelja. Du alltså kunde vi alltså det tog jag sen all right kom ut. Alltså it var negativt vi sen blev och hörde reklam det men whatever. Fulla så crowd this yeah just well.
2: Nej nej så det var verkligt. Men tack för att du är här där Danny och tack för att du var med så hon hade pratat vi och har spalt sen en dejlig och god lö. Och vi tar va tisa en sen det vet du men nu slår klockan ja vi motor ett lå och vi får ända sändningarna. Men vi tar va faktiskt tror jag något till evigt sändningarna.
0: Åh gott.
2: Och vad ska tror jag något skulle bruka till Danny?
0: Spela en sang?
2: Yes.
0: Oh damn.
2: Vi får
0: ända
2: kanske. Ja, kanske. Vi får svara kanske. Vi får ända hesa FM8 live sändningen här vid här vi kan från att fråga Danny Baldursson ur som vi oss känner från Danny Individuals. Och vi får ända sändningen vi lär någon kanske. Du spilte nytt lärt av Danny Individuals och vi tackar för det här ur FM8 live. Jag var här Vang Danielsen och to var to och tack för det. Vi tar det. Tack för det Baldur. Danny Baldur.
0: Det vill jag inte.
2: Tack för det, Danny. Vi tar det, Danny Individuals. Vi lär någon.

0: Vartarnuch arbeidsleg. Olje klær, siktaskekvar, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 6 6 6 6 Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Mistral lykkskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichen vidjan av danska Mistral serfrengenån Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet letar vi 30% i avslottet av danska prusenån og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenån. Så manglar det en skänk, en kjövarspår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi bjöver självande kakor och kaffe. Vi suttjast och ge ägtjene och ägtjene frutjadein och lärdein till Mistral-vikskiftet.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selget, vi har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier, vite norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 6-6-6-6-6-6. Norsk.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
4: Det var tærløs vinter jo, sitte seg i samband ved gulutugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulutugger. Tata Jack 2, du får tjejeste, 0-0-0-0. Gulutugger er det best.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: Här är Paul Stötter som är lagtens kvinna för Tjauvald. Det har spurt landstörsmannen i Futsjärmalen Axel Johansen om MVG-frytök och ätgångkommersion till synningar av Sjönlöj och konserten och annan. Fyrspårningen är så lös kvart helt landstörsmännen om att frytöka ätgångkommersion och synningar

Men så ösnig att här vörur och tjänster som morgvurskjalt vill rinta av må rinta hackre morgvurskjalt som mät vi om ånkje undantök eller frutökor vore i morgvurskjalt någon. Om inte intökna från morgvurskjalt någon skulle minka i framtiden. Detta säger Axel V. Johansson som är landstor som jag vill fortsätta Malon. Fortsättningsmålare har givet anka mätning av vad det är vantande för att kosta landskassan om ett gång värst till synningar av Sjönlodge och konserten vid att frutagen för NVG. Landstöri hever inte vittjar spurningen om att frutaka ett gång värst till synningar av Tjönlodge och Sjönlodge för NVG. Men, säger Axel V. Johansson, landstöri som är att i nästan verur NVG-loven vittjar och i synning halt av landstörren. Landstorgsmedlem vid Ottalandsmalen Barrastaj Nilsen var av fonte vid Lagtingsens Ottalandsnämnd i morgon. Här han var byggen om att gröja från tajma vänjningen som var i Västmanlandsundet och i kommande Viko. Vänjningen ber höjte Lion Protector och tar norr-europeiska värje samstarve Jeff Joint Expeditionary Force som kipa vänningarnar i samstarv med föreska myndelagar. Efter det varje samstarv under Bretskar Lossla här utvalt NATO-land kunde handfära härnarliga stövor i Norr-Europa och Norr-Lajon. Vänningen är samståndsparste av Arctic Endurance och är ett NATO-attack under danskar Lossla. Ändamal vid Arctic Endurance är att styrka tjavirna tja NATO i Ärstis och Norr-Lajon. A styrkja verju og tryggta samstarfi mellu Føroyar og Danmark og annur samband var umrøtt av fundi mellu danska verjumálaráðharran og landstjórnarmannin í august í ár. Átøkini vera samskipa og eftirmetu samstarfi mellu dansku verjuna og føroyskar myndugleikar. Endamálið við venjingin er að reyna mellu annað bjargingarstøvur og samstarfi mellu luttakandi partar hér mellu vörn sum luttekur í venjingin og føroyskar myndugleikar. Vänningar som hesar styrt om förlagarnar och trycka ettelid tillbyggning och stövfäst i Örsenån. Vänningarna börjar i 17 och helt av september och halta fram till 1 i oktober. Det vill säga att vänningarna börjar i nästa vecka. I samband med vänningarna är parter av Havnaländen i Västmanna framärkt efter avtalet vid kommunerna. Och här är en forsfalk som är stad av Örsenån i Västmanna. Og i nästan hackar färgabanker räntorna och köper i privat- och vinnokonton. Brödigarna blir framtär av handelslinjen och avon och orsakar av brott och räntorna till köpbankarna och i vissa gångerna och marknaderna. Det säger färgabanker. Talan är om hesa brödigar. Inlandsräntorna hackar vi upp till 0,25% utlandsräntorna hackar vi upp till 0,25% och brödigarna kommer till Tantrui i 20 oktober. Og så hefur lagt med hver gjort nekra brøytingar og i måls ökja bøyten og tja landstursfalkon. Market Stora landsturskvinna vi Almanna og Bostermalon fær formlig og apyrtene av launen om tvei samboilig i Muvaje, Brafanges Bostermalon til Bostermalon Ukrainar og Leistrovål. Eides Hartmann Niklasen landsturskvinna vi Hals og Orskomalon fær apyrtene av launen om et utvia nutjan bygning til Kyklinghotellet i Kjeppmannhavn. Här om framförallt heimeltnar i loven om tryggtar grund för avrängar och löner nagröna mellan bara Stein Nilsen landstorsman och Axel V. Johansson landstorsman. Terbrottingarna kom utgilt i det. Och så har danska domstolar och domare reagerat. Tyta Europa var skau till inte ofta när jag vid åra och så kvast sig. Då är danska sköttning att lära spära till domstolen för att hacka jottanerna till politin och akar av allt någon. Men det är inte fattlig och i gåa gör till domstolen någon. Och genom hörin skriver sig om på fyra attlar på irattnare i Danmark att det är ett vanligt hoskott. Och i lovar uppskottet har vi sagt att domstolen är ofta ett sankande element. Og politikerne vilja tøytje av politien og løyve til løgnlige lort etter at noen telefonsamrøven til Føltje, som under ildgrunna for at hver refsverst, og i 8 viker i stedet for 4 viker som det i dag. Og det kunne også krevja bankopplysninger fra privat og fyrtøkken. Det et sere alvarsland inntri og i rattartriktene, og det vil ikke ståre om at domstallene vil ha lort som et sankant element. Det är ofta när vi tar och konsult kvast säger att omställande är mitt landa jag har en skriven och skriver politiken.
Føresko anlandslinje og i håndballt, det har vært sånn.

0: skiftast.
1: Skulle däckarna skiftast? Tja Wenzel, för du tubes inte är slottare, för du köper 400 däck och vi sitter dig och köper av bilen. Få en lektøy till däckskiftet av wenzel.fo eller ring 35 45 00. Wenzel, vi är klara för det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 250 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innan stitt.
2: Och i morgon, klockan 15.30, så är det mig för att två mot det stod. Vi är åter trus över Streimur och Svenkaskare och HPAP och i Gundadelle. Lorsdag av FM8. Tutt Fobosradio.
3: Områdansen samstarver vi. Nes kommun då. Är det en del? Törsarna kommun.
4: Och gulleklugar.
5: Ja, yeah, gullevajt.
3: Ja, yeah, gullevajt.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Mistral-lyckskifte och i Eichne. Frutjadagen och lejardagen för Eichne vidjan av danska Mistral-serieförengenon Kenneth Pudasen. Och i hese sambande laddar vi 30% i Aslottre av danska prusenon och på Asp Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjövarpår, en bokarjol eller en måttpår, så är det nu. Vi behöver självande kakor och kaffe.

0: Så får jag säga gott kvöld och välkommen till fotbollsskyle. Upptaktsändelsen till Disney och mästadelten tja mannen. Vi är satt i B6-3 husen där. Christian står för att vara precis till så att om man går en timme så blir den Disney lagt där bett utanför här mittlen B6-3 och NSO. Vi försvann det ta nästa lilla timme eller 5-4 minuter vill jag säga att ta som dessa fem Disney som vi är hetta vikskiftet och Arne vi är en drickvärd landslivsstäcker. Vi kommer kanske att ut sender inn av landslige og hva vi kunne vante av landslige som før spiller mot Slovakia, Moldova og Kazakstan. Vi kunne sånn stedfeste at Michel Thomasen han er kommende venner til HP og ta eneste som faktisk mangler til selv underskriften. Og vi som gjester her for når vi er frivende besekset livformannen og frivende landslige-leikeren til Andreas H. Eriksen. Hjertelig velkommen til.
1: Takk for det, Tjegra.
0: Og henne så frivende NSOI besekset og landslagsleger og frivande landslagsmøver det John Nils Johansen. Velkommen til Tøyen.
2: Tusen takk for det.
0: John, hvordan er overrattet du i B60-tusen?
2: Det føles pura naturligt og hemmelig som det var reisende i når jeg kom i første fri nummer her 6.5 da jeg flott til havner for å lære skole og lære til pedagog og jeg og Jan Pettersen kom her innenfra og bor sammen i byen og kom til Tøyek og Norrbo sale venngjere og ta over tøy Kristian og Kjerstan klarer å ta møter og bjør åkken velkommen i fjellet, og det føles akkurat lykke hemmelig som tar.
0: Hva er gos minnes du at du har tatt inn at du, altså til to vanske til å legendariske meister, at du i Nødjons og Kjellfems kan man råde si, ja, nu er Andreas og Arne, og han sier at han jo så vunnet noen meister på sekset, men de fleste på sekset vil jeg vite til at aller viktigste meister det til å være Nødjons og Kjellfems, synes du at han har vunnet da, Arne.
2: Ja, at du bor jo så langt, ja, og det var noe spesielt, og forventningene var her, men han, vi kjeftet oss inn til det helt større, altså det var landslivsspillere, og det var kappen ikke bare øyelig hør, och se vi kort ju och vi svettade och blev att lova spurt och blev henne sagt att ta fyra chatten ja och det var en fantastisk år själv hems alltså här vi var i topp form och ja och blev mest långt och näck om för åren och det var väldigt speciellt och en öl atmosfär runt om men det var allt sälts manual och det skulle nog att det kicksa häst för det men det var att minns särskilt att vi var i och kom åter här att huset var fullt av avskåren gamla avskåren som boja och hade bo efter sin nere till sig. Det var väldigt speciellt.
0: Jag är på så vi nog ska gå ha på nästa med bland annat Gunnar Mår och Kör för på stacka med John Shell hem så jag så stacka med Gus Gore på 60 det var då. Ja men ta tappte tvär för när mode ha på.
2: Ja ta fler där. Jag brukar efter mötet där så ja. Jan Pio är sen brukar det. Han skulle brukar åtta eller få FN 60 då så.
0: Ja akkurat ja.
2: Ja så det speed jag när det här och vi maskinen att det ska man alltid vara klar för på höjden då så det är ju har vi till att passa spelen då sen ja det är autonom prat och så sändningar som heter det är fantastiskt att lägga upp till vi det privilegierar jag kommer för att låta såna dystra kväll och spänningar har sett det bäj och i topp i botten det kan ju bli bättre.
0: Andreas, nu gavs du till kvart 2-3 år sedan du gavs nu att spela?
1: Ja, det var en missgeist i 2020, så jag har gått 2 år, ja.
0: Alltså, jag minns väl att du började i 2014 och det var en lösning ute i det blå att du kom in att Alia och till att du komst inn, og så spalte du bare fast. Du spalte hva? En 25 dyster til Kappinger, er det?
1: Ja, jeg spalte nok så fast, og kom, jeg ble faktisk sorteret en fra at vi oppstarten vi og valgte det vi nest best alene noen, men ja, jeg var så heldig at vi tenkte at vi har fått en rikvi av skjævån og karantén og anker for å fjakke. Så var det en som bakke et ikke i rom og hap, som ikke er betalt lima til alt i hap, så hap vil ikke lette han færre, så... Så jeg stod faktisk om 8. av alle plosset mye verden, og jeg manglet så 6 leker, og så var det jeg og Hørter som bygde inn en disk mot Rahab i Rigondadelle, så enda jeg 1-1, og det var den chansen jeg fikk, det var en disk som jeg ikke tidligere om, så kan man si at så jeg nok omgått spalt etter, altså, det gjør man nok ikke om 8. av alle, men det ble det gikk der for meg, og det var ja, fantastisk å gjøre, skal jeg gjøre, jeg kom inn og et, jeg ble 6 liksom hva jeg tippa att la litja så mitt i kappen nummer 5-6 hade jag akkurat tappt mot Rap jag var en 5 mål under klackskappen som jag gjorde ta och
0: den kappen som har jag alltid vann var det inte
1: den enaste kappen som har vunnit då så jag tar där så kommer det ett på mig att säga så jag tror stort lite tog jag ska jag mer då Særlig at det var, det er nekka sida for meg akkurat det var.
0: Det er jo som at ikke gold til Lima Jalpen, også jeg har tjent det.
1: Ja, ja, men altså, det er en søvalt at en av dem, hvis jeg har seks leikere som egentlig, han har ikke betalt Lima Jalt henne mine i Gondadelje, og har bevilt så slett affæret til samme, så... Ja, jeg ble mye møvler, ikke stein fyr.
0: Vi får lukka snakka om det første enn det holdet jeg vil lukka takka til. Det en rikkfyr landsestekker som vi tar for fremman. En ekkfyr, altså, til lukka til at som damer versus landsestekker, dam da ordler vi all, jeg halte det særlig og det var spennende å ta i egen og atle er vi råren og jukse. Jeg som Bøtgrinn, altså, det kanskje ikke det mest spennende, altså, og, altså etter Kazakhstan, Moldova og Slovakia, det kunne være sin stortlige motstander, men jeg husker, Är så tjän reella möjligheter att köra runt att få gott och stilla. Är det för orealistiskt att säga att det är ganska möjligt att vinna den där bulten?
1: Ja, för så i allt det är näka för långa hvis vi skulle ända framför Slovakia så Slovakia är väl vad säger vi topp all trus av FIFA-listan nu i nog så länge har man nu allt det och här var näka runt där lika runt i år den bästa elden i Europa så onkur är från Abache och är onkur som har spalt i FCK Dennis Vavrol Dömus i Aldo Bracca i Reisen jag kan vara kört Tottenham så tar jag
0: oh, ja, han är snäll ja.
1: Man säger jag gott li så han är med det som vi har nu mot dem och ni har alltid dist nummer 2 nu var 4 så hvis vi skulle vinna bulten så skulle det helst ikke tepa den disten alltså. Så han vill nog stå igen det var lika ganska sin kjelt imot till att vi skulle fira slängt nu Längt att stå och längt hemma till Arne Tandisten va. Och vi är någon jag syns ju overland lee så så vet han nog troligt att få full Tandisten det vill säga.
0: Och John Lee som är hoppas som att tjäna ut alltså knocka en så gärna ut för vi hoppas någon som John där. Ja.
2: Klart. Nej, men jag hade alla som har som jag kommer på sagt nu blir nu tycker jag alltid det har spalt sig till det. Plus jag hade förtjänt te plusen men som Andreas säger så är det kanske och de ut så mandaten är vi nog så runt där så kan man säga. Men helt vägen så är det att det Andreas fick som han fick chansen här på ett inte golden limajalda så kunde näkra av hästen som nu är så orander kunde ta nämligen gripa chansen och visa att ta höra att det plötsligt hör till höra och ta kan göra en motivation och är det inte bättre än att så är det en attlet till att motivera tar till till så jag alltid att landslige är ju en gång stima nu och bygga på det momentum som vi är nu här som är väldigt arg så tycker vi att vi kunde få ett gott urslit men Slovakia är vi nog större bitar men hinner vi alltid vid att jag gör det spel upp mot
0: Och också är Aron Benjamsson är inte uttäckligt som ganska väl synd är överraskande för flera men alltså är det kallade det om till att göra och också är det inte att han hängde som följer här va alltså det är inte sett han kan ha att lidna men alltså är det jag huxar lugar väl hvis han är 22-23 år gammal så har han allra helst värjast hopp han har han stavit eller inte Andreas
1: jo det har han och man kan säga som är skilt så här är ju nog att lägga plås tack till Aron som skulle vara aktuellt och jag har alltid varit att han har tvärdest att jag kanske skulle komma upp och spela men Nei, nei, som John sier, eller styr akkurat sier, det er ikke det at, eller hva skal man tenke av, det er kanskje opplagt å tenke Aron vidt til at 8. Og valgte å takke for seg, men annars, jeg nekker at han også leker som erger, har vært gode tjåk, og vi tar nekker hva spennende leker, og sånn, og et samhold som så dømes, det er det ordentlig godt, altså, skal han ikke vite at Aron som skal vise den fire, så det er en positiv troblad som Eion og Atli har kunnet skulle ta ut på nu og det man kan si det kanskje det sentrale myvødlen som det mest åpne oss nu her vi tar flest av på eisene her vi ikke har sånne garanter som er spennende å vite hva det finner på her
0: Ja, det är absolut pura samtidigt. Vi gläder oss att se det till landslige. Men vi tar en halv timme. Vi får snacka om Disney som är skrånande nu. Och vi börjar så Disney som är faktiskt om ett lite bil. Men inte han som är bara 8-4 här. Det är så att det här är Disney i klacksugaste mellan Kaui och Skala. Från Benjamsen är Nutschemaren vid Rornon. Och Otten Fredrisberg. Han är faktiskt spelat på Mindgames-lunken nu. Jag vet inte om du hörde vad han säger i förhoppningspratet med honom. Men han säger så att han är så ja, men tar kunde ganska snava. Nu kommer landslagstäcker, tar ju vunda sen tvärs nog tjej och så vidare, ja. Alltså, ta bryr jag spekland, ja, som en liten attla, som attla gör det som mot det kaj i fyra kvart. Tog jag en skön vart, ja. Så ta, men jag vet inte om det förrika, kan helt du tjona?
2: Nej, men det har ju rösten, som jag säger, ja, det har ju rösten vid till det här, ja. Alltså, spel ju, testspel som kom fyra gånger utanför, ja, och... men det är ganska tecken på Lucas när jag vet att alla när jag att åtminstone nu ser att Total Rivers så ränder så snä, ja, alltså nu kanske jag blir en bench för jag blir trackare och trönde. Och Sean han ska säga det som han ger Sean ska han det, ja, men till Rosen in the way, ja, och till Telegrosen Ega Press och Toy Rosen till att leverera och skala hever och Toy drilla, alltså Lucas som en så inte har haft allt så gott i grund av det, så hever skala Rosen just awkward on Cranberry shot me held the Akai still for Ritter att vinna tantisten, men att det är ja shot me is up med helder, alltså jag held the Akai li succéen jag Akai är big runt om åtna och öle stora måna. Och så kan man så säga att han är Ronaldinho och har spalt upp runt igen så ju så det som det är, alltså tror ständ jag kan kanske ha honom då så till. Står nog för att säga vet du, ja.
0: Clever man.
2: Ja, nämligen. Ja, men det står lite.
0: Ja. Till alltså spalt jag antar senast. Det är match så spalt klass spalt 0-0, altså, hvordan har du mødlegget når Andreas kjører skala i Klagsvik kveld?
1: Nei, altså, det her, alle disse har vært tatt det i år, altså, skala i reisen, jeg har NSOI, og jeg vet ikke skala til sti fra Ødlin og jeg har, altså, jeg har akkurat spaljant mot Rapiaisene, som kanskje vil ta livet som er i best form, der synes jeg, nekvedistene, så, men jag säger ja, här är trösta kaj jag vinner av här, jag trösta en så jag vinner i dem upp 6-2 och man kan säga
0: för det är ju trösta skala, är det? Man ser.
1: Det är alltså Sean Tajeni, men jag vill helst säga att då en så ju kaj i kappas om att FMI det så ska kaj vinna hemma mot skala och en så Moa är sin väntargång mot det på 6-2 där jag vinner ikväll.
0: Vi får så att vara Gustav Werner i Klagsvik. Den nästa dessen som är faktiskt säger att man otroligt spännande dessa som är ett omfärd till Bjartosvich och Epistremer. Och ja, man kan se om det börjar vid Epistremer. Alltså en otroligt imponerande säger som Sikri Fäck Sjöstevik i måte besäkstreden. Och vad är som du sa, John? Andreas, du sa att för en tandisten. Och man måste säga, alltså, jag sa en tandisten, jag måste säga. Alltså, sett något av sorg faktiskt. Epistremer är vår, alltså, väl bättre än besäkstreden. Kan man inte roll att säga det?
1: Jo, ta på in mig. Det kan man ska säga ju. Och besäkstdominera i fyra hålla ik och se att totalt och att men också sig för just i hålla is någon då för jag får vänta ut och ja så du ser precis med dom nere i sätt någon like och som på sex så skuffa där med isen average job sex i sätt någon där måste jag isen ja på sen var gå med full på sex så är svitje I said stabil sig
0: alltså kus alltså för tiden fotboll sen kus så sås till sätt någon like alltså kvällar som Jackal chop sex så där
1: på sex så för 8-0 och jag föll där lärt oss att trusta och nej och det alltså jag föll ju att det är rusa näka rutiner faktiskt i motlat leja en diss då man är framför ja så det ger inte om man får tyna gänka och man skjuter bara längt en 5-6 fyr och färre bestämmarna backar sin drar arm och så börjar jag spela men jag har alltid blivit nekvar ärgjurtecknar som inte var en topplig värld.
0: Mattar du sådana här arbetsgivare ganska?
1: Ja, det var hobby jag på en reaktion och jag tror jag spänt på att sådja hur uppsatt ligger i det alltså möta nummer 1 alltså det är ju den motivationen som själv att möta 8 lin och på 6 vi har haft gott här och så i Gundadal Eisen själv men så ofta har så spalt väl i Gundadal så har på 6 ofta vunnit det så väl så Nej, jag är otroligt spänt på vidare på 6-20.
0: Vi kommer att köra till tandisen sättene, men så är det att lugga Bjartosrush, Johnne. Ja, alltså, vad ska man säga om Bjartosrush? Hur är det? Alltså, du är ju en så är det, om man har, ska man säga. Och Bjartosrush är ju, alltså, vad är det vettelig spelen? Det är ju så tatt hur kan annan. Och alltså, om du spyrst en haunamann, så han dör inte skilja månen med den runavisna och kanske saltnes är det. Och i saltnes hälter man om bara så vid Bjartosrush, ja, men... det är 2 minuter över där till nästa.
2: Ja. Men det rankas en sort här fotbollshärter som matchen där. Här det är stist i mitten visst att jag ofta och det är inte skilja för utan förstånd det skiljer väl. Men i allt jag till är alltså det är inte lika som det hade som det var. Alltså det är allt inte och jag har också först hand tanken fram med att jag har haft väldigt lyckande prat som heter att som att så en som en mittenting mittenhavn och Klaksvik att efter Skalafjord har varit upplagt att lycka som va alltså som en EU-byggning heller än alltså så kunde Skala och Björtrust nu fländer man ett kvarnör och körde efter förvärsket ett kvarnör.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Lycka nyare alltså till men hvis man väl skulle välja att blanda sig i toppen nu är det så att undantag och jag är att ta er och få här framme. Och vi ser så tätt i Bjottro i skala och ändå så och hvis vi skulle se om ett topp eller ett topplig så då kanske inte släck en gång vi nog till ett lo och så ordentliga gå och spela till att vi alltså till att vi är ett FM-lig ja? Så det här visar bara att samma läggningar har så att vi går en effekt och är sen och vuxen ett gott exempel när det så gör näka går samma läggningar som kunde göra att jag stannade motor till ja, jag är också med sig och vi sponsorer för att så att leverera vara topp 3 konstant. Och det samma så är det galet att ju så det släkt ja. Men grand option är här i något särskilt och vi har en grand option i sista ungefär
0: akkurat
2: mellan Björtrus och en så. Så här kan allt möjligt hända.
0: Här kan allt möjligt hända. Alltså vi kan gå stand där en stöv ta här en så i bäst skulle ha ett enda stiff för förra mästare och Björtrus skulle ha tror för det evil var ju bästa delt när vi kan gå stand i stöv nej. Och kan hända. Alltså yeah. Var man alltid yeah. Att det kommer bara en som yeah. Som är på spel.
2: Så det var näkva glädje kan till kan se till i så mått att så här kan allt möjligt ja.
0: Det är konstigt att komma dit med en Björtorship stream. Men alltså det är alltså två till spännande att höra och Björtorship är nya så finns så steam att AP och nu lustar lyssnar nu sa jag hade punkten det snart två och två som drar över och startar det Archon och här dömde som drar faktiskt Björtorship till för den nya så jag tänker han där jävla som var stor med runt här nästan.
1: Ja och jag har alltid en att jag går eller är upplagt det att jag ser som ni Richard jag har alltid inte där. Hade ich original job och då ska vara så öliga gå och jag säljer där det snö jag sett där. Helt ich där var så gott och Arjun alltså ju ta kämpa i hast och men det är alltid ich är så bara med man ska döma ett liv på alltså det var ett liv allt och ger allt ja. Men nej allt ich där finns där fungerar och ta mån så där så tar ut i alla och lägga där sten och där finns ju har så vi i raskan stevel se jag vunnit också det små drop och så nej, vi tar sig om till den dessen att jag kanske att ena steg kan göra att vi är ändå i dessen om jag blir men i ivsa sin nu att han har så skulle det göra också det när jag mådde uppsträmmen så det tar sig av alla helst tror jag stämmer uppsträmmen
0: alla helst, ja, visst annars
1: är det jag har ett troprogram att han har till ena så
0: det är akkurat
1: ja så där skulle jag alla helst vinna
0: så alla så vi ser uppsträmmen fast i Atofton där så vill säga nej margin så vill säga lästa lite för att Atofton
1: ja det är alltid ja.
2: Han har livfarmer här hos Høygaard i karantén och han är också viktig för livet.
0: Han har en dess karantén. Nu vet jag vad jag fick en att säga efter det som han säger. Att han har dess en FM1, men jag vet inte hur stor jag vill ta i allt för. Men ja, han har en dess karantén. Så han manglar av terium, motorer och vitaminer som kör Björtsrush. Så ta nästa dess annars. Det är HB Ape som spelar morgon. Ape som är faktiskt säkert fullständigt upp i sätten i halvet. Och Ape som kanske det främsta ska bli i deltene och i lötene. Och där spelar så som ett Europa Plus. Men ta dessen, ja, det är dessen som är lagt i morgon. Och jag minns särskilt i spalt. Jag vet inte om jag tycker om salen, men det var så spalt här grunden att Ape var väl bättre än Ape till dessen. Och Ape skulle tydligt dessen om att han var det faktiskt Ape som faktiskt fullständigt trillade bättre. Men det var det så, det var en övrig stöv att jag Ape än det är nu. Jag vet inte att det var en övrig distress för den här. Kallt du, Andreas?
1: Ja, så jag har varit med sig till båda dessen här faktiskt. Spelat han och grunden att jag låg Arjun. Och i halvt det, då det har tappt i Arjun, det var det sista distressen till Andrea. Det är inte längt från. Men så du säger så, här Ape faktiskt dominerar båda dessen här. Og det er veldig, det er jo passet av på vel, hadde jeg spalt mot det. Øtlen har nå vært lige noen. Altså, nå er vi så heldige av det. Vi må ikke ha trømt til nekvare av dysten og kjøre av på eisene og Arjun mot det. Kaui og er der, man kan si, jeg har mistet i ivetøyene og har gjort det øyelig godt. Så det er jo rikket veldig at jeg har tegnet at li etter og varst, og så hadde jeg kunnet kontra selv av vi Viloka og Ragnar og Jökersuja, så det är ju gott. Väl här i mitten tar jag i slott när man säger. Jag brukar sin orske fram efter och bär denna steg. Så, och så är det jag har på, alltså, det är faktiskt... Så jag lukas kom till så hade jag faktiskt där jag var... Just det simpelt, men det är just det gott. Alltså, det är ju riktigt att ta med eisen att... Eisen jag kontra, det är inte som API och just. Jag har haft det inte mer trots att jag skulle skattister, så vidt, mot det... Mot skala så just med eisen mot Norsia Vestri i Gundadal eller... Det är kanske tre omförsörjande, eller två omförsörjande. Är det mest stiga? Ja. Och det har haft det i fyra stiga till. Alltså, det är vi ju i FN-strun kan man säga. Så jeg synes det er spennende å vite akkurat hva du gosser ut i Disneyland, altså, hva vi vet derfor.
0: Jeg husker jeg snitt om...
2: Det er nok så interessant, da du nevnte at her begynner inngang til handelsen, til det at vi har haft en liv som bjerget seg faktisk ved Stien og Ape, og begynner kappingen som gjør formkurvene på et nye retter, og Ape som har vært lukket som vent i skiften, og som venner i skiften. Det er en liten detalj i øsene til det, som jeg hadde nok stått litt, du nå annonserer jo i begynner at Mitchell, det er bare en underskrift, från att Mitchell ska skriva runt och spela några spelare skulle spela för när när kontrakt nästa år eller la göra sig då visst du Mitchell han för att kräva så ut är spelaren så där så det är en liten detalj att if I'm that trick with hopper för att klara sig väl resten av kampen.
0: Ja, okej. Och det är så skönt att ta konversation där. Att det är om kur chim och kur för Robert Foss när det är det blir rätt för en det blir för spännande. Men ta nästa listen till Wichingor och Nolshe Wester ein nog så intressant att det är också jag att det är alldeles intressant att kappingar och sånt men alltså här som det är att Wichinger har så att spela för bara nu det har nog tryggt att robot på sig nu ska Wester har allt att spela för det men till lycka till att det känner till kvalitet så är Wichinger väl bättre men till lycka till att det här som det är koppar om det är truffet som spelar in eller jag vet inte om det är värre en sån stöv för det här det har inte att spela om och gus är det att ta är det bra så att man bara man man kan bara spela frukt och hon har sett eller är det motivationen eller hur är det vi tog?
2: Ja, det är sannolikt att huxa så och det var en döm i en runa och ta i Wichinger mot Törskulde Färsk först att hon har 25 minuter kanske 2-3-0 mot den så tog där spalten med så frukt görs det var inte press så och tar spalten flötande för att spela den så var släck mött upp så visst alltså tog var en så helt att det bara var och ett något att han har en alert va och så tar kunde bänt då att Wichinger så att du inte har några spelare för så kunde du spela med Fruger och hinner har allt att kämpa för så det kan bli ösnö att bräcka under det och här minns ju om att Norge Vester sövla sig hur klarar sig ställer sig rymliga väl och gott och finns ju också gudslöjd och inte vunder och finns ju också jävlig så och tar av oss det finns ju att vi tar ringar han finns ju nekvar tar lokala spelare som släckte var pura glömslen under Schönberg här är en Eila Fröa som liksom alltså är kommit in och när kvar är lokala runcher som ger en geist att tycker vi är till att nämligen att ha kunnat få trunda på att överleva.
0: Ja. Kusse Katrina Warner och Norge Vester alltså egentligen mode helst här var alltså jag vill skilla ska man säga men det är alltså för just till skala.
1: Ja, det rocknar vi I young like a good det där very nice to be alltså jag alltid att Lukas som John Gunnar Fell och så är vänja skifte GV en effekt. Sjån och Sjövester här var... Så jag tar inga kund till spalt. Näck var tachtatister mot det. Mot Rötlin. Skulle jag läsa vunnit mot B6-set och här västret att ha spalt det. Och hade ju chansen att jauna mot K och jag sen inte att det är väl fullt uppe på det att ha jauna. Men hade mövlagan och är vi ju i Disney. Det är ju näck att säga att man inte kommer att rum i 2-3 och all de Disney som tar ut. Så det är väl spännande men... Nu tar sig då motivationen och Johan alltså Chahapjärn att man vänjer sig till alltså i Rockvia där är snäll en av oss motivation Chah Wuching nu att vi har prägt oss ut vid det alltså i för Johan Peter alltså
0: ja.
1: Att här skulle att Johan Peter kan rockna av time till kommande år där så vet jag Wuchigan det här är fantastiskt man kan bära rosa att han ringt och säga att eller det ringt inte rosa av Wuching alltså och like Chah Wuching just det är en such en server alltid i först kvobalt där och nu har det du säger Rena Hansen som blir inväga det styr alla upp nu nu görs det gott och nu är Aron Kantén i det all i mitt av mina så kommer Rosing in här att spela alltså det Tar av eisen ekva prekva, så i rock vi tar eisen svensk etter å vinna dess.
0: Vi hugsa eisen at hvis det er onker Wujinger som ganske fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir så som nu kan finka hänsa sig inte men det är också vi ena så ut att spela Gondadel det gånget har vunnit gott nog tjej 84 mot Hape men det är ett annat vi ena så som spelar Gondadel kvärt är det här Johnny kan det vara
2: jag ofta undrar om jag har tillgångarna till lyssnar tjejen så i Gondadel det tog att jag vet inte det är ett annat och det ligger inte till det när jag så jag ligger och doa och boja och spela på att särska vapen som jag kontra att jag och Peter och Marius och lynande skjøt og spillere til at nemlig å straffe Heimaline som er her, men på akkurat måte fyrer man, eller Heimann Gjertin i årene, fyrer man, synder vi høyt noen under armen og fyrer frem og røyner å skape disse og jeg vet ikke om, og til det nekker vi taktikker gjør, kanskje også kommer også lynende til at kanskje vite til at enn så vi fyrer til og vi så, og hvis du ikke skårer på, ta seg også på 6 og 7, hvis du ikke skårer på tjenestene, så vil du straffe her. Så jeg sakner synder jeg en taktiske tilgang her inne, så vi bare, vi gir videre over 8, og vi lapp 6 og lager skapet tjenestene, og så kunne vi kanskje slå til. Og, til jeg sakner her, vi sakner synder, og vi tar tilgang til meg, og for samtidig sier, også møter å ha på i Gondadel, men nå får jeg da sånn at jeg opplegger det, ja. Her en karantene da til Oslanderen og Basjen og sånn at vi hadde ikke sett den større misseren her til her en som er akkurat sterskere som driner som kommer inn og jeg halte iver alle linnene så det vinnere her og til og tar vite hva det handler om når det er innen vettelen i det at det FN på spillet og til han det kan være noe altså øyne for chansen er at jeg ikke kunne spille her noen til jeg ikke vil lakke mot enda noe i sin karriere og det er ikke mer motiverende enn et avslutte til at jeg gjør jeg får i 2002 inn at Lennes vi avslutte men vi vunner så bare stebe for noe med Rapen som
0: det bærer
2: det men FN er bedre
0: ja, akkurat
2: men og det burde jeg også være motivasjon i det at jeg kunne ta hjem kanskje som aldri en til dem som vil gjøre meg og som så det var spennende så ja, og jeg gikk det var en fair midget distor vi nekvann gode fotballspill og och det var flormål, det kan man råkna.
0: Minns så senast att det har spalt i råttna och färre?
2: Jag minns skott.
0: Det var fullvärsk av fotboll till färre.
2: Ja, efter och fram och skott och pom och Peter en pura fröjor och allt det där kväll.
0: Det var en rejäla god dag att jag sila sig.
2: Ja, akkurat. Han sa var en brandist. Och så i gitt har vi luknande i det. Alltså, det testade upp. Sex ska östliga präggen när jag gattna det här. Smöjten här och Köpström.
0: Ja.
2: Och kämpa för en treplats och så. Så här är här en ekvar spel, ja. Och i gitt har vi väldigt spännande. Det här är Gulligans tar göra hit upp och göra klart och allt är lagt och kackla om till att få en gående stöd.
0: Ja, jag kan säga så mycket det här. En så grej för att rätta till händande stöd. Men man lukar här året till livformen. Fyrvän livformen köper 60. Det kan vanta till ut det fram på 60.
1: Nej, som John säger så vant ju mål. Så det blir allt jag vill näka mål till på 60. Och en så i spela om du så är här i Gondal eller Ronavik. Så är det alltid näka mål. Det är liksom gärna vill lägga på allt i allt och näkar offensivprofiler här vill jag bara en lin och tryggnaren så jag minns det här i 18 när Rickvi hade stått när näkvmaler går med den här så och nej alltså jag förväntar jag en spännande dist alltså näkvmal, näkvfer alltså
0: för Berlin har skorat näkvmal
1: det är alltid att sannolikt vi har Lige som jeg på 60 først i, så skulle jeg helst gå noe mål. Det ringte halvdelen og så ifra mål noen. Det er det, så jeg er jævlig spent på å se hva bare linje kommer vi til. Etter jeg går mulig til å se NSU, jeg sender et tidsnummer, nummer tar alle etter i sånne FMI.
0: Ja, det som er lykket vi på 60, det er at, altså, tar att han formagas linjen som är i delt närkande och tar att touchas i över touchet dyster som man säger att det är inte alla gynnsna rätta vän som spelade fyra gärna att hoften hade det där då tar det blir kringas inte nere backa lika väl men alltså på sex sitter ut att Europa plus mot en motivera hon har på det som vi de gärna snackar om ganska kostar till mödagarna tja på sex sitter klar att det
1: nej alltså det har varit troligt alltså som du säger så gångt inte mer den allra bästa och jag alltid ganska som man ligger att dra att så var det en större mister när man gav sig affär om att man misste Torga Börven, Jalop, någon hej, några runt er, några kvaliteter som besexer dig haft öliga gå och glädje av så så det är sig som oss och så till att han får att stäa efter men hade inte ordnat man det finns ju några andra likar in vi så med runt och så som kvaliteten och som han hejar så och har man haft han så jag sig haft det går mal att säga att is nu och det är åtta niva kastar nu stig av så att säga så besexer vill sakna nu går mal då det är så efter det där är okej, okay, alltså det har inte lärt en äggflare mål in en hinlinje och i topp 5, men offset har det halta och det har vi nog, det har vi resten av utfordringen det är, eller hur ska skåra målen till det man ser drivas då igen.
0: Ja, akkurat. Det har vi rätt för en intressant. Vi tar väl lika två ämnen efter vi ska snacka om Michael Thomas, men Arne, det har vi så lika till spurningen, hur ska vi vinna? FM etter Kaffengaren. Nå, det er fem dyster etter, det er så lite etter, det er et sted av måneder da, men til å anskjøle at programmet kjenner så er vel lettere. Det her er på sexsiden nå utovetlet, og så har vi der Skale utovetlet, det har Norsjø Vestre hemmavetlet, og så har vi der Hape av hemmavetlet, som kanskje er den torfaste visteren, kan man si, på poren, og så har vi der Bjottesrush av utovetlet. Programmet tja Kaui tar spill mot Skala av hemmavetlet og idea, og så har vi der Hape her i Gondodale, og så har vi der Bjottesrush av hemmavetlet, på 36, atter her i Gondodale, og så er det Uygøte, der måter Vujkjentje. Det er vel svärare program för KAI kan man säga, men är också det som är tälla emot det, så vi tälla sig att det är de flesta lägarna som är mer hoppna, men jag vet inte om det är att de faktiskt vunnit FMI till fyr som är i hoppna, är kanske kommer att komma tankar om det här, jag vet inte om William har vunnit till fyr.
1: Jag vet inte om vad vi utvärs tjej ganska.
0: Jag vet inte, han spalt i endast utvärs en tjej, men jag hade inte han fick några medaljer, så jag vet inte om han, jag vet inte om det till det. Ja,
2: intressant.
0: Ja.
1: Nej, jag är inte några vinnare runt det, men alltså som att gå som en så illig allt det som tälla fyra tar i vinner FM, det där defensivt det blir väl bättre och väl mer stabil än det har varit runt affär nu, alltså jag minns att de har ju något och David Ice kappas mot den så i om FM har det, men tar vi det kommer in i sista trying så hör det så gör det skrattnar sin chat om defensivt du ser. Men så tror att vi är 15, tar 40 där helt fram till sommarferierna, så vi håller vi där och så möts vi där i Gunda, det hade vunnit 3-0 och där var det ångade vi i Dysnån och faktiskt det samma i 2019 då, för att säga, vi då kvar i spalte finaldist här, ta vår NSOJS väl vid lunchen, ta möttes så vid lunchen, ta vunnit vi 3-0 i Eisne, så det var ofta vi är mot ändan, då är det där, då har vi NSOJ inte varit, nu kan gå och sälja stiftsift. Men nu har jag där, det har flera runder och sälja, jag vill göra vad du vill göra. Genialer till dem, jag är godvärdig och tar runderna han över. Det är då bättre att man kan säga att träcka tempo i jordisten och ta där skulder till det. Så man hickar och urslund där finns det. Det är otroligt flott till dem att det är vänt i disten i Klagsvåg och att det är disten i Europa. Så det är ju så som man inte vill säga för en så i. Mm-hmm. Och i Neckvar, alltså jag minns inte om man har sett det här från så i ölta i Arne Jespalte från 2014 till 2014, så det är det som talar för att det har kunnat det.
0: Här är några vinnare kan man säga.
1: Och
0: ja. Ja.
2: Det passar. Och tillgången till Disney som Andreas och Syra, alltså är till ett annat approach, alltså det tar färg i panikkjolt när de kommer att rum och allt det där. Det här var att säga länge trätsjer om det så börjar det 15 mot att ta jaun eller skora i syrmål. Så har du gjort det. Så det säger att det kan vara något kategoriskt att säga att vi vinner FM. Så det gör det. Men jag kan lugga vara sin skeptisk och visst det är att vad jag först kommer fram om och i kappingen i attor. Att det blir så mot det att det inte ger första plats för sig attor. Och kört om kampprogram är KAU, ja, och ta här är och rester är storhet ett år och undersna spelare någon och ta kan göra att det här var så syndelig orskna till iveskottet till att köra det har men jag tycker vi sen så vinner i kväll så är det öliga trycker
0: ja så det så här där hoppet och så botten tror jag inne faktiskt det
2: där ja och ja så är ja vulnerable room där men vi skulle lucka ha så hurtlen här förbandet sig när sagt vi kunde det veck i kväll då så blir det väldigt trygg på det så tror jag det så är det spännande
0: så är smalare väst i kväll
2: ja det sen du som har kommit där ja jag gör men
0: på en gång mat helt
2: fattar jag mat ja för sure vi som vi säger just i början vi där och heter vi är heter vi där och först jag hoppas älskar den han är ordentlig till ordentlig kremet här att kunna färdla sig sist när och följa vi hur så gång gör det stund att det är till spänning och allt kan hända alltså du tog särskilt bort som jag tycker sig rävlande framhåll ju mot linjen ju är alltså det spelar fullt upp och det är kontrastärsk och Så her hent negg, halde jeg, og FSF, og venjer, utbyggings, alt her til Røs, tror jeg det blir lagt av. Altså, det kommer først kapisen til Gøver, og en Aron som som vi nevnte, og Johan, jeg hadde som er X-faktor, som kan komme inn av landslid, og jeg mener, vi er vel stedleg, kan man si, i så måte.
0: Ja. Det är väl det för dem. Jag glömde faktiskt att säga att det är att den uppgår han faktiskt vunnit mästare i Breiablik i Island, ja. Och han fick ju ta viktigaste som en så jag finns i Klagsvöga. Och Jan är faktiskt en senaste liste mot Wichinger. Så han är väl för nästan som vinner med allt det som är viktigt att få in. Vi tar nästa och något av senaste vi tackar till er Michael Thomasen som skifter till HP. Och Andreas, du har haft han som vänjar för. Jag tror i 2013, är det något att låta?
1: Ja, det är visst värre när jag så jag tränade i Vionk då i bästa linn då, jag var inte av bästa linn och så jag var i Vionk och äkla vänningar men Sean Mitchell hur Sean, jag har kappats mot runt när jag var och i bredstilt nu och jag har alltid som man kan säga om Mitchell att han tog in och säljde att han får till KO det är att han var vid till att kolvälta förska fotboll det är ju samma vi kanske tar en barn utländska vänjar och hoppa och i heimer i en spärsdel alltså här blir ju lagt öliga när jag tror att mot kan man ja Kusman körde runt i felon tills nu fjörstan alltså eller tills 15 tar mycket så kom till och i kar och alltså morgonvänningar taktiska vänningar och man är salaliga vänningar alltså så like han brukar väl mer att höja på ikke gjør seg her, og det er enda gjør du ta, og så det er sint spennende å vite hva kommer Mitchell vi nå til han kommer etter, for han har kommet med noen utgjørn som ikke har sett før, som etter vi til at trusta støy langer opp, så det er jo øyelig og spennende at han hører Mitchell vi etter, sånn det, men jeg er yngst at han er utenlandet, sånn det er fantastisk, han har gjort det så godt utenlandet, men ta han så veler at jeg kommer etter til følger at ta är det spännande att jag vet att han kommer vi.
0: Det är det ytterförna och det är så alltså Kajs och det europeiska äventyret är ju tackar vi Mitchell och det som han faktiskt byggt upp och det var efter och så var det HC som kom till och så exploderade allt fullständigt fast där man det hade nog gjort under Mitchell till två hooks sen det var gott nog spännande kan det för Jerry Hoppe.
2: Och det var en clash och sen vi kan som säga vi ska se mentaliteten är ganska sint och lala Harry Hoppe och så där har man haft tendens till kanske hooks så sen ja så var det allvarligt att jag vaknade upp till data i krövande från Mitchell för att komma till det här var topper och det här var kraft alltså från Ötland, alltså inte bara från men själv från Varsikon, ju har vi oss alltså, vi snackar om alla förutsättningarna att lycka från ja, alltså allt fel det här för att vara öjligt alltså att som HP folk skulle vänja sig vid då han får inte bara kompromis vid det här Mitchell och tog i som Andreas det är väl bättre vi kan vara kanske säga att i karriären utomland än men hinner så kan han få det som har behov mangler ödlis ju är att få liksom det mindre synter om halde EU tar ju fyra hemsa jag var först in i landslivet Alan Simonsen kom till men Cinco i Dost in i skön eller det var rulla lala att hela runt om men kom för sent och det där här är minst Alan sier det kända åren det är dypt oprofessionellt alltså men Mitchell Hever i första kapitlet hade jag kommit vi tillsammans med Allan här i tar vi landslinjerna som jag hade varit det som var största brödingen av landslinjerna det var att det professionalism som blev kallad in som första spelaren i Slujan det här vant sig vi och som FSF har byggt upp till och som ung landslinjer har gjort sig klara till att mäkna det är vera att toppas och hackstad och så jag hade det sånt för och spännande just nu Charlton att man är hoppa ganska just nu för men när man är skriver långt ut i åter men att han kommer hem och lugga väntar och för jag just upp vi här Kai så rent under vänner så vi vinner kanske jag och att hoppa just inte mot här spel ja och så är det där kvar hittar han och Philip 6 vi har för en kvartal tillgång nästa år tar få av vänner så i nivå.
0: Ja, du ser venter. Du tror ganska han ganska fint hur åt han att det är också. Han går fram till 2 år och har på gör det gott och så är det möjligt
2: just det. Ja, jag tycker det är möjligt att en är ju honom. Du han är för oss som kan det Michael Holtz kör så det.
0: Han hade en shot för det.
2: Ja, så här är och vem är det ofta Garva är och kunde value Holtz nu och så jag tycker vi att han gott kan göra en annan runda för.
0: Ja. Absolut. Ungren så vem är hoppas absolut.
2: Ja.
0: Det som är alltid Jerry ändå när sänder sig, tittar vi tippade urslutna hästfrinnar och vi har aldrig beberat simpelthen bara i Klagsvik mellan Kaui och Skala, Andreas.
1: Ja, jeg råkte vi at jeg kom for å vinne, altså. Jeg minnes etter fra min spillerkarriere at Atle Gregersen, han platt jeg å si at da lige kappa som FN, da koppa det rævlig ofte at tarra vi til til linje som kappas om at FN har det, og det her råkte vi at Jerry Hesson fører noen eisen, og råkte vi at jeg kom for å vinne alle helst 2 eller 3 nå.
0: 3-0 til KI mot Skala. Hva sier Jonne?
2: Ja, jeg håper at Skala kan jobbe grann og finne så gjerne gjøre det kjent etter for å møte oss nok kjent etter. Jeg tar ikke halve en jævnlegg, men jeg sikker ikke ordentlig på det kjølte om det her, og jeg kan kjempe. Her er også noen karantene, Jakob Paule Fredsberg, som er nok så fremtrakkende av mine her karantene, og så kunne jeg starte etter han vi, men vi synes det enda GT-tører som Andreas sier, hva jeg drev det langere strøy, kjølte om det. Vi er ganske tatt til tog.
0: Ja. Lasse Sønbjørsson og Epe Streimer, Jonne, to brevere.
2: Ja, her halte jeg at, som vi sa til Johanne, altså, Epe Streimer kanskje ikke klarer seg veldig utvendig, men sikkert her og et eller annet vi tar med smarre, eller tar med Lino som han virkelig skal få stiv fra, at ta ferien til jeg lukker som frem og Epe Streimer nå. Jag tror inte alltid, hvis det kommer fram om och tar gånger om det väl, så kanske jag tar kunna få en sigur som är alltid avgörande du snackar om, Janne. Men jag tycker mer på, jag gillar en jaunlager och toft, det gillar
0: jag. En jaunlager?
2: Ja. Och ett lågt skjort, ja.
0: Christian Andreas?
1: Ja, jag är nog lunda samma ställe som John, ja. Så Sigfrid, jag har på kjoltan dyster mot han läcker lino. Jag vet att han kanske inte vinner alltid, men det är kjoltan han täper. Så där vi är, ja, om ett ex och kanske att det är bestämt för en ställe ut. Jag hoppas att Ipsheimer kanske kan ska vinna den tattande just 2-1.
0: Ipsheimer har faktiskt finns team och Ötlandin heter Kappinger Bursch och Sjöfra NSOI och Norsjö Väster. Annars hade finns för Ötland. Det här är nästa dessutom. Det är HP och AP som är spalt i här i morgon i Gunnodalen. Vad säger Andreas?
1: Ja, alltså AP har dominerat båda dessutom av HP. I råkning vi att det ligger väl till AP att spela mot HP. Men HP är för...
0: Kan inte där John ta oss på det visst?
1: Halta AB van Troja. Det är alltså så samma skalla än en till Troja. Det halta det snända Troja.
0: Ja.
1: Så nej men är rocknar vi att HP är för formstörs löten jag lugar väl och men är rocknar vi tacht. Det rockar ju där stormoner så när jag säger 2-1 till HP.
0: Ja, Johnny.
2: Ja, men jag har HP som favorit där. Det har vi ju kört om då så AB har just då gått så i början då att var det raska hook på från andra kassierer allt som där och så är det gå tillgång. Näck spelar spännande spelare. Så det som Moses som mitt amin som är från Mittjylland där då är det och som blomstrar ute så och jag på hur kan det klaras ett litet ordvärde kört om Gundadal har fått dem väl men i GT vi att ha bedrivit långa strider här med tävlingen tatt i det stor och AP är fullt väl vid det stor, det tänker vi, men han har besyr, det tänker vi.
0: Och så är det nästa sen så har vi ett Vujingur som ju har tryggat sig råd av oss och Norsjö Väster som värjer så har tryggat sig några plats att det är ju bästa alltid när det är fyra steg från Ivelövningsen och att råknade vi tills vi har spalt i Sarsbergare. Andreas?
1: Ja, alltså jag råknar vi att Vujingur vinner det kjölt om, jag har Norsjö Väster har just gått, så råknar vi att jag måste ju vinna ända dess ner i rockning så vi att nu ska väl svärgera allt vi att vinna ända dess ner eller vi har våra stigus dess någon så i rock vi har måste ju vinna.
0: Vad säger Jonna?
2: Ja, nu klarar jag håller hon nu klaxar jag nu ska västra nu kors igen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och jag tycker vi att det här var för smakat här. Så blir det ju inte lika gott och vis watching the blue is inte så snär la la eller så snär och tutar den kanske känns något spel för så tycker vi att tar vi blå och ja, och det går funna spelare nu Sylvester som inte ordentligt hava. Och som du kom träck vad det att vi blir vidla Bjarkok och en tvingande nej att få oss i såla så att ja, jag kan gott köra på en jävla gott.
0: Så drakna i Russia kommer gott då.
2: Ja, det kan du kunde väl hänt.
0: Och det kanske att det inte blir gärna att du hoppas att det kommer gott där kanske.
2: Nej, jag har väl sett ju på gott där.
0: Okej, nej. Det är så den nästa destin på 60 och NSOI och Andreas vi behöver vi här alltid. Ja. På 60 och NSOI som vi spalter om 60 minuter. Ja,
1: men alltså hette är det lyssnare som man alltid blad jag säger att när så är inte vinner så är det jävla spänt det man säger. Och att det är en jävla jävla dyst i fyra när så är och FM heter och jag bryr mig inte att titta när så är jag vinner. Det är inte det. Åh, det var mig men jag har ju att säga att när så är för att vinna och på 60 har haft roligt att få mål och kanske att få där ikväll där sen men då ser jag tror jag att Lena så.
0: Oha, okej. Men alltså det kan ju hända att det kommer gumba nu och så där på 6
1: eller. Jag hoppas ju att det är 6 för true steam men men sen visst det ska vara tjena så ska det vara det här för det
0: vill säga. Ja. John, jag kan säga
2: det. Ja, men alltså, en så är ju ordentligt gummi på, och i början, ja, det är som

0: Trinare, vi får ju öll förna sucha. Jonas Lasse Johansson och Andreas H. Eriksson, tack för det var vi här för när.
1: Konalt.
0: Och gå till det kunna istället. Så tack. Sen kan höra oss in i fm1.fo om ett lite bil. Så han då inte grund till att skifta rasen. Vi var att klockan 12:30. Ta ber det som säger för det stund mittlen på 6 och 7 så här går det där. Och vi vill ha sånt där snick klaxvik. Här brinner sig fram mittlen KOI och Skala. Jag sätter i vill ta in. Gå ner.

0: Brukse, så tack så står man Eile Rasmussen. Klarstad var gang i disse midlene på 36 og NSUI. Og vi har lykka et minutt høyne til min om bytne, som det trofast på 36 via Svøk, som andres Nujolfjers Ara Gommel. Takk så står man. Og til mammaen tja Boa Simonsen som är sen ofta host här FM1 som är sen trofaster det sexte fjärde. Tack så stormare. Är Eile Rasmussen, Mr. Jofbar, Jekvan Breckman, Heimen är så Jörlef Jurus och Daxens fjärdomare är Heine Vioj, domare Klein är Sune Johansen. Sjönas lite med höst. Det är ju Gundadalle. Ända ett 2-0 till 6-5, men som vi nämnt just nu i fotbollsskunden som jag nämnt. Det nära färgerna, det var sprutlande flotta fotboll till från NSU, men tackar vi en öda välstandande Silas Eisensson i 6-5 Malons. Han ser till fyra att NSU i Ytchvar i 8, eller kontrar i 8 i hållet sådana en 3-4-0. Som vi inte vill ha sånt att spalt det. Ända så vet vi att vi 6-5 som Sikrav i 7-5 i 2-0. Shoten Malon, ett annat från på vår karta, på som är på 68-1-0. Och så bäst en minut sett när det David B. Andreasen som ökte till 2-0. David B. Andreasen, han sitter så av Bonchston vid det. Han var så inte vi emot i det senare veckna Leipan. Och det var Hannes Agnarsson helt inte. Men han så vid det och spelar faktiskt ut av Vinsabachston, sist och till. Berger Paulsen är högre backer. Mivern Chap 6 det är Heine Vanstel och Mattias Vaje Johansen. En intressant uppsättning. William Rickard är främst en över. Peter Petersen spelar ut av Bunchnon. Dapo så ut av Vinstro Suje. Jekon Karlsson Bultas. Mittfyra. Sami Boa. Reiners Pedersen och något så intressant är Ragnar Samuelsen är vid från början och han spelar en framrätt en passus som han så ofta ger. Inte spalt så mycket distra från början när det kappen går över. Här är på 6-7 som lägger hårst ut. Det är Peter Pedersen, finns så Dapi i första matchen och sänder batten in 4. Kommer stilla på banan, en stor chans till 6-7. En risa stor chans till 6-7. Det var Boy Reiners Pedersen som stod där i batten. Backt om han 4 från ett inlägg från Dapi vid första matchen och sänder batten in i 5-7 och här ständer en fullständiga åtarna vid Boje Pedersen som stod upp alltid om han fyrde. En kämpe chans till B6-et, om 100% chans till, jag vill inte säga, men det är ett fantastiskt. Gå på igen från B6-et. Heine Vanstel spelar alltid till Silas och en är öle tjeda tämning så ser jag fyrde hotna sparten i Sui. Och det märker så tjeda han tjeda en Sui för en långa framöter. Och där får han det är bara stövet. Det var ju snur, det är färdigt. Och här som står den senaste in i spaltet i åttonde omfärden. Här Daniel Oppiker. Och trymmen för dem är Hackster. Och skuld några skor om det kommer alltid dess någon. Huvudet är avtjande fyra. NSU heter Kappingar och skor om det går illa byggt i mål. Här ständs han alltid en fem en sån. Till William Davidsen som är bulten och ska lägga en fyra. Här kommer då William Dawson, sänder balten in fyra och till Hestad som är Hackster, men vi pressar över av Bård Ennis Pedersen och balten fyra om han fyra. Och Mansparsk till B6-set. Ja, tvärm mot lagt i Gunnardalle och det blir så späckligt att fittast av lite sen det är här i B6-set och sen det var rymligt tömligt akkurat här sen föregångt, men det kommer så späckligt in. B6-set, B.S. Falsen. Och i stora skulden hon är det, ja, i hej råknar vi där på våra center flera, men där dricker Gulligans, där är så på plats. Hannes till Dapo, centerbatten en fyra, Atas Stank, center Peter Pedersen, batten fyra, akkurat på längt från honom, och det spelar där man sparar till en sån. Ända så är det kärlek om det gångt. Men det är spattlandet, bäst för en halv mot läkter. Man sparar till en sån. William Adamsen spelar stort till Tom Amos. Som vi spelar vi till Oppikir. En skott för inte. Stäppar sig här. Lycka fram vid Rickard. Spelar sig åtta till William Adamsen. Som får in en skänk vid Vinsabanchas här. Spelar balt ändå till Drinic i höger sida. Framme till Hestad. Han är vår nyklade landslagaren. Heina Ardichnon. Tobias spelar stort till Drinic. Dinic til William Dahlsen. William var til Emil Vai Johansen. Som gjør balten over til Apikir. Så det er noen som gjør balten om. Trillet balten rundt. Og spiller ut hålet. Som John Lass Johansen er til å hoppe derfor gjør han. Som han sier opptakt når vi får på skulden om. William Moore, lang sending fram efter finner Hestad som är pressaver och han är nästan Rengstadter. Tobias Hestad, Rengstadter, frispark till B6-3, längt att räkna halvan. Berger Paulsen, spel stått. Heine Vanstall. Och Heine till Mattias. Och här är längt upp igen och så gör ni röjna pressa av en av en. Det kommer längst sending fram till Mattias. Fyr fram vid William Rückert. Och så är det Daniel Oppiker. Spel på snart till Tom Amos. Tom Amos längst sending. Namir Ingen. Och här kommer en stotare från Mattias Vaj Johansson. Och fyrir helt att till Tom Amos som hällde bulten om. Tom Amos är bulten om. Han spelar stått till Oppiker. Att till Tom Amos. Som spelballen till Emil Vaj Johansson. Apikir. Längsending. Ja, runda finna Marius Kugelind. Ända som ska finna han. Ända som vi har till Dabo. Som är bulten. Att säkert en halve. Spel till Mattias Vaj Johansson. Vi är till Silas. Som inte stabba hans ledes för. Kjöltmannen blir spalt väl till Kappingarde och kanske en kandidat till Årsens Malverge. Detta är jordspunkten som besäkser heter Kappingarde. Daniel Oppikir spelar centralt till Beiner. Atta till Oppikir. Tom Amos. Spelbalten går till William Davidsson. Besäkser för Röjna för att hoppa pressa. Han ser en spelarbalten runt, men nu då så Gene chans. Utan kommer troblekar Peter Pedersen efter någon färsen fält så bulten bulten för att spela till inkast på 6:e. Han vill tycka kött. Boy Rennes Pedersen, Norska Sprosta i någon. Han är över möjligar. Spel stort till Ragnar. Ragnar. Ja, han pressar av Emil Vaj Johansson. En annan landslagare. Och så där Berkor som rör den centra vid den rekord i Egypten att det är inte att finna 6:e framme så bulten helt ute så inne. Ragnar Samuelsen. Ragnar launcher bulten vidare ut till Ja, han røyner å finne Peter Petersen, som røyner å krysse seg fram vid Zinic, etter sitt kjøtt av Rota Borste, men ikke særlig godt for Rota Borste, så det Boye som sender batten inn fire. Rota Borste er en syvverdende, batten er alltid ved hennes syne, så det Hannes finner Dabo. Dabo gløyer, og batten fører seg ut av spill, og det innkast til NSU. Ja, kanskje en halve bøtler, i Gondodelle. Og det blir tidlig kjøtt fra NSU Bachton som sender en sender fram till Marius Kugelind. Ja, för Luka räknar den bulten så för bulten är ju spelat till inkast till 6 sekunder. Inkast till Tietje. På 6 sekunder är bulten att räkna halva. Boy Rennes Pedersen. Spel till Heina. Heina Vanstall. Emil Vaj Johansson. Och så är det Hannes. Ut av vinstra Bachton. Atta till Mattias. 6 sekunder. Chilla bulten runt. Det som är fradig diagnal sänder från Mattias Finnerhäste Berger, han är massa av plåse. Han är Udrinic Etzer, sänder så Peter Pedersen och Djupna. Och Peter hygger upp, han är William Etzer. Spelar Kappa Gasset, det går sänder som har skått utifrån från William Rickard, men han dräkar sig under bulten. Och så är det Rota Borsen från Emil Vaj Johansson, den första i Atlaby, inte helt i USA igen. Heine Vanstelder i bulten, finner Bård Hennes Pedersen. Och Edel Berg Paulsen. Spelar så bulten, alltså till Mattias Vaj Johansson och B6-sänder blir jobbat. Spelar till i 6 minuter med B6 och 3-2. Och NSOI här i Gondodelle. Stövan är 0-0. Lycka vid i skånker. Norge Klaxo. Gör så bra.
1: Tack för det, Tryggve. Ja, här är 3-2-0-färmeton. KOI och Skåla här. Och vem är det som vimmer sig? Det här är vi som Kristoffer Jakobsen. Och ja, vi ska tacka sig första touch-minuten här. Här 0-0 med KOI och Skåla. Så, vad kan man säga? Men det är alltså skalet väl vi?
2: Ja, det är lagt jatta. Skalet kanske vi haft förr färgast över vid Bjärsta vid långt inkomstund och det är lukt. Och här kan jag ena för vi jakten högt så är här Johannes spelar en fyra men mammaren tar han väl. Annars är det här vi inte vill näkva näkva allomspel. Det är kanske vi fyrer sig av minum.
1: Men så kan jag lycka först största ettlevet jag har KU till Marsk Jensen i mål. Gaston inne. Nummer 2 och så nummer 4 Sinjan. Shay Otne Fredsberg, Tutje Hattler Hansson, Seichan Philip Rappak, 22 Otmar Ferre, Elisha Barbanten där. Och så är det 23 Johannes Karlsson Danielsen, nummer 22 David Reinheim, 28 Osama Ali och 36 Jean Carlos de Brito. Och det är en shifting bröjt fram till från KU senast mot Norsjö Väster där det skickar 1-0 utbana. Det är David Reinheim som kommer upp i front till KU. Och en potts kläskar som är färdig ut vid en sån smavån skia som är kylliga länen. Och försöker lycka täcka skala här kött. Här är... Och ja, nu kommer alla en chans att ta i lugga under vissa borger. Här kan man färdigt kommer före. Och skala få runda borstor, men han är stadväck under sexan med det. Han lever här. Hattler sänder han ut att dra vinstre. Ali, kommer att ta en lägg. Attas mot det.
3: Ja, så är det mål i Gundadelle. Stövan är 1-0 till Vespinar. Det har vært flott spill ut, ja, høyre så ja, og så blir bolten spaltet til Marius Kugelin, som starter inn i brasen nå. Han teker et flott trekk ut til så ut til venstre bein, og så plasserer bolten utrolig elegant ved Handarholden, og Silas, han fikk ikke gjort nærke som helst ved det. Første vinner, enn å si, er ferdig her i Gundadalen, og spalt her i mye minutter i støven, 1-0 til enn å si, et utrolig flott mål, må man si, og enda et opptekk fra Jan Benjaminsen. Jeg holder den opp på nødt oppleggen nå. 1-0 til NSOI, som får en av Dreyma Brian her i Gondodale. Touch mot Lakti. Vi ser da Norrater til Klaskar.
1: Takk for det, Trygve. Jeg er gammel nå. Her henter dere Gondodale. Men vi skulle tagga ett lever chans skala kött så är det Hans Jakob Malnon så där Marcus Hedlstein nummer 3 nummer 8 John Petersen Paul over Karl Marsten Johansen det är inte bara Bandon så där Silas Skort var första nummer 15 Bjarste Torlason nummer 9 Malte Nilsen nummer 6 Joel Heide Paulsen och Shay Joel Sebastian Petersen så där 8 Maxwell Efon och så där 9 Morris Heine Morrison. Og det en Jakob Paule Fredriksberg som ikke er ved i det etter skala. Så jeg malte inne for han. Han har karantene. Og det var sko spennende Bailey inn. Jeg var lykkende å spille for det. Et skala som 8. Plass til 2. Stion. Her var Norsjø Vesterbæk at han fyrer seg her. Og så er det KU som regner seg etter 1. Plass nå. Nå er NSU akkurat lagt seg av 8. Det är en 0-0 i Klagsvig. Hotna sparkar för det. Så där Philip Rappas skallar till. Före på. Vad sparkar till skallar. Första minuten för Färnor. Framvis 0-0 i Mötlån. KU skallar. Och senast har spalt det här i Klagsvig. I maj och manna. Då har blivit det just enda stövan som är nu. 0-0 i Mötlån i Bejlinne. Vi såg hur många säger det. Bejlinne har varit något att spela för det.
4: Ja. Bail in i Jaxa. K i Jaxa är ett FF och Skala i Jaxa är vän i Dalton. Så Bail här var öljan jag kan spela för.
1: Så här bollen mitt av ötlen ner. Där börjar stå luft väl ner. Här är Matte. Så Skala som rönnar sända Maxwell sted. Och här är det akkurat K i värjeläggaren som fick han stutan att till Marsk som så gärna tog han upp. Koi, pitch up back in the hallway. Marsh Grønner light, that's right, the mobile lag near. Spill han ut av en sett lille Gaston. Hever han lever seg her, han fjer han her. En av mine til Sinjan. Sinjan venter her, kommer en halvende til skala. Så prøver han å sende, og ikke skala med, og nei, Koi legger revy på det her. Sebastian Pettersen leste ja, og så rønner han å sende han av sted. Og til Tette Paulsen skal bare pura leser, han sender han ut av Maxell, og til lykker vi! Marsk kommer akkurat ut. Han gilte med over Leitjes og Skala her. Han letter seg frem om. Et neist ikke. Marsk kom vel ur malen her. Les til at Heiter at jeg spiller han i brom. Koi. Jeg har valgt om. Ottmar Ferro kommer inn og holder Leitjes og Skala ut i høyre borg her. Han skrønner seg til Jans Karlsson Danielsen sted. Men Edwards bor akkurat og langt. Og fører det til Maspark til Skala. Jag står för här kan man lugga vi. Vi smaskar inte var klara på det här så rockar nästa vi att han är sitte.
4: Ja, det är en hölsikurst. Väl i Sjömarsk. Jean Carlos sender bulten igjen til Sinjan, som skal spille han vågjere, men så får jeg skala stav i noen, og et gasthånder er åhøppen og gløyer, og teiter fra sted. Spiller han tog i bete for hva, og oi så lengt inn, så her marsk kommer ut og fer han. Vel ikke marsk, ja.
1: Så da kommer Senta en diagonal i fra högra bort til Otna Frisberg. Tekker han vel nye, men hever en skalamann i ryggen. Lekker han så til Hansson. Kjem en innlegg. Løyver stod av Borsdor og Vandalheim. Så det Max Vesson tekker han nye. Og så en sånn feil nærtinger. Jans Kalsen kommer i midten. Kjem han med innlegg i fyrre. Og så til Hattabes skottet. Og han fyr. Han fyr kjør det av. Men her fyr han. Det skala som leder han fyr ut av til innkast. Bætt vi hotna på tje. Koi som vann igjen øyelig høyt oppe av skalaholdene. Lykka ved at det ble ferdelått. Tjone, fredreier vi innkasten til skala. Kaster han fra meter. Her da, Maurus Heine, så snitter han vågjere mot et heide. Og så kommer Hattler Hansson i Vettlund. Vinner han inn i holden til skala, og kører han ut. Det bryter ut i Avinsabor. Vinner ventes her, spiller til Kaston. Ibra högre slut till Otman Ferre som är Jans Karlsson Daniel som vi ser. Spelen är minnat sin Jans där förre. Och så kollar där med sig högt och tar Jöda i snitt. Skala. Malte Center. Maxwell in och bra steg. Och Aka kommer skåte. Och här är Otman som akkurat för Kjermann Ator. Men det är Skala som bränner va. Meira här. Det är Meira Skala kan man förnämma här vid Kjöbemurre i kvöld. Och så är det Kåhoj. Så kommer jag få målsatt. Hattler. Och här är kvart och att jag minuter lagtur här vid Kjubomore till 0-0 framvis med K i Skala och åker färre av Vita Gustav Gonkor ur Gundadali.
0: Jo, tack för det. Och här är 15 minuter lagtur i Gundadali. Stövan 1-0 till NSOI i mål till B36. B36 var det om Reppe att jauna just nu. Det var William Rückgård som Först efter vinstersyge tog att checka in efter stapsar från vidfarläggare och spalte botten till Berg Paulsen som har satt en bättre stöv vid Brasta i Marston. Och han smäckar botten från vid Hantarstånk och ut i spel till Masparte NSU. Och nu är det sen Sui som gör botten om. Atria Ekner Halven, William Davidsen och Daniel Oppikir spelar mittlen Suin. Ragnar rönner att det är trusht då. Och samma tjej William Rickard. Daniel spelar så vidare till Emilva Johansson. Han rörde att spela på ett par vidare till Jan Benjaminsen. Michel är en annan. Bortsen för utspel vid inkast till B6-3. Daniel ger bulten vidare till Hannes. Hannes kastar bulten till Heina som akkurat mäknar få bulten nu till Berg. Ta omreppet att Peter Knudsen kommer till. Det är inte så snack till NSU talsman än inte vidare. Men så har vi ikke haft det stort, så han tar fink malet at de heldig snakker og arrenter. Men utrolig effektivt, og et fralukk malet, som jeg sier fra fruvende B6-leggeren om Marius Krukerlind. Det er Milva Johansson, finner Dapo. Dapo Bjørn er ved det vanske nå. Han tar trekken etter. Framvis Dapo. Slipper seg framvis i Milva Johansson. Spel som alltid går till Berg. Stapte ut i högre sy. Atta till Mattias Vaj Johansson. Atta på sex sådagen i halvuden känner sy. Mattias Vaj Johansson. Jekon Karlsson Gullfoss. Stapte ut av vinster sy. Jekon finner så Heine Vansdal. Heine fram ut till Petter Pedersen. Pressar av Emil Vaj Johansson. Petter ger alltid går ut till Berg. Stapte ut i högre sy. Atta till Heine Vansdal. Heine. En av mina till Boa. Mattias Vaj Johansson. Mattias ut till Hannes. Stadde ut av vinstersöja. Stått till Jekon Karlsson Gullfoss. Atta till Hannes. Hannes finner Mattias Vaj Johansson. Till Silas. Så det är Heine Vansdal. Heine spelar stått till Boa. Atta till Heine. Heine finner så Peter Pedersen. Som prickar bulten. Atta till Silas Isansson, uppe 60 mannen. Han spelar en fina sändning upp till Peter Pedersen som är en plats mitt av minen. Sänder bulten upp till Dapo. Dapo börjar mot Jan Benjaminsen. Dapo, han faktisk her, med landet Hannes, tenker jeg sikkert ut der. Gjennom skålfinte, og så Rennes Vilager ned opp på plass. Han prøver seg, ja, han sender Sittler, prøver seg i en skål til Brostein Værsson. Og han tror det er for en syvende i standa 4, på 6, det drar fremvis av belten. Mathias Vær Johansen, til Hannes, til Bård Reines Pedersen. Heine Vannstall, skifter Søye, til Berg, starter til Hakker Søye. Alt til Heine Vannstall. Heine til Mathias Vær Johansen som må spille balten ut til Hannes ut i Vansjnån. Hannes skal gjøre han spille stått til Boa. Og gjør til Peter som spiller mer sentralt akkurat nå. Byr han ut i Vansjnån, men da må han trekke seg inn etter nødvendig løte. Nå lekte han ut i Vansjnån. Står man 1-0 til NSOI i måte på 6-3. Berge Poulsen, Likon Karlsson Gullfoss. Tatt sille balten rundt. Mäkna inte ordet att hötta NSOI Värjena. Nu är det Jekan Karlsson Gullfoss, mitt av minen. Att till Heine Vannstall, Vinde Berg. Berg och spelar 1-2. Röjna steppas fram vid Drinic som är en glöjande tackling. Har bollt ut i spel. Inkast till P6, Dyd Hakkarsöje. Och Peter Sustad Sinjston. Berg och Poulsen ska tagga den. Spelbollen till Jeg kvann Karlsson Gullfoss, han er Ragnar Hesfjernar. Peter Pedersen, vi har noen feist noen. Han er fremme i seg belten, spiller Stoltenberg, som Røyna tenker et sekk frem etter, men her kommer Peter Knudsen i midtelen. Og før du kan pika belten, ui, Berg Poulsen, ut i spill, innkast til NSOI. Det var ikke stått, Drinic finner Peter Knudsen. Og så kommer Lengsen i frem etter. Silas, 16, Maverin, teker måte. 6 i Astra Beltman. Heine Vannstall. Det lagt i 20 måter. Her i Gondodelle. Støvann altså 1-0 til NSOI. En fralig og maler fra Marius Krugerlind. Heine Vannstall. Spiller Beltman til Jekvann. Her var Sindre Plass midt av mine. Her er Mil Etzer. Rønner å spille. Ja, da vennene. Øy, det hører alvoren god til. Rekner sammen seg en smyrsvær tamtende belten. Og så ender belten at det ikke har Tom Amos. Og vi ender så i mål. Tom Amos triller belten til Oppikir. Lengs sending. Frem etter. Og så er det Marius Krugerlind som firmkatt. Etter at han behilt den av Hannes Aknarskinen. Free spark til NSOI. Og enda stedet kjent nek. På 6 det her blir av Bøtten og Meira. Og høyte faktisk en ødelagående kjans innenfor den første minutten. Her det var Bøyre Enes Pedersen som stod av Bøtten opp om. Og her det var snett skått til Berg Poulsen som får dikst fram vi. Det her kjansen som på 6 det her har haft en til Bøyre. NSOI har haft den ene kjansen og her var snett skåret på han. Jeg vil ikke si at det blir en flott spill fra hver gang han lignet. Her så Marius som fyller straks ut av Vannstånd og kommer inn etter senderbelten i 4 og han slapp frem et ut i hotnattasjonen så får han bare rekende frem etter og 20% overlegger for Ujan og ta på omrepp, han kunne spille kappback til det Daniel Oppikir men det bør seg avvist av 26-7 i Østerløte, bare treffer ut og spiller alltid innkastet til NSU lengt opp i holden 26-7 Det har vært ikke stått, Hespenar så det Marius, Jan Benjaminsen Marius Krugerlind tekat sex, släpps här Latvavui, Jekvann som bröts med skott över Ölja och Sporskån. Här sandar Thayer B6 och läggar 4. Och så är Peter Knudsen som prövs med en rönd efter att B6 till Bayern inte mäknar rota bulten morster. Han klarar att så i ärlig att löva. Än så yra bulten. Filip Zinic till William Davidsen. Och till Jan Benjaminsen. Att till William. William Orr. Finner Beiner. Vi till Jan Benjaminsen. Spelar ut, ja. Hakar Bajsson där. Filip Zinic är vänsterbacker. Så Jan spelar ut och syns som han helst fyrt sig att spela. Han är ju Hakar Bajsson där. Spelar ut, ja. Vänsterbank Bajsson med en person av Hesen Kappingar Arnon. Berger Poulsen finner Heina Vannstall. Mathias Vær Johansen. B6-spelaren är bygg upp. Jekan Karlsson Gullfoss släpps här. Oj, det är latt från vi Peter Knudsen som prövs sända en sändig och djupna. Det är så älvost av NSU-värgen i B6-sidan framme av Böltenen. Ni håller vad ni känner så i. Det här var där vi är med en person av Dysnån. Då åter att ha skapat det här stora. Börja sänder som det gör det av Strömnes med det sida på sexaner. Spela fint och fyrande att trilla bara runt och är för det mesta av allt någon. Men skapat inte sällan det gammal möjligheter. Här är Mattias Vaj Johansson, finner Heine Vannstall. Heine framöter till Peter Petersen. Peter spelar ett favorit Ragnar. Peter är bulten under Vannstall. Han tänker att checken efter. William release han av. Men Peter är framme av bulten. Framme är Peter Petersen. Heine Vannstall. Nu går det av Vannstall till Ragnar Samuelsen. Ragnar runder spelar stort till Bergpolsen. Här är Kjemilika Drinic.
1: Mål! Här är mål och vi kjemmer åt här. Er skala som hava lagt sig åtta her og Klaksvøk vi no fralukje fralukon kurve male fra Silas Gård som legger han ut venstre hotne ja altså ja jeg vet ikke hva jeg skal si om det her
4: ja jeg kommer å legge bort til Alabar Maxwell og som Björn Elv eller ja og spiller som Silas og Silas tenker en trekk og skydder han logger hjørn. Ja, olja fotball, olja väl görsta Silas. Ja. Men annars hade KI hej finns ju lite det mer bättre tack this stund, men med skallas vi bara åter och skorar.
1: Här är tjejer som måste fina över Jobbmore och här är 1-0 till skala. Vi målar för Silas skor. Och KI har bara sett igång det här. Det är Brito, rönnar att sända fram mot Philip. Philip, han fyrst fædder i noen. Det er Bjarste Tarlason som studer til han. Hattler samler opp. Spiller til David Reinheim. Her er inn i halvene, og han fyrst her etter frysbarsk. Midt av halvene. Faktisk så midt av halvene til skala som mulig, faktisk. Men dette kan man si, dette en... Dette en sjokkselstat for KI. Jeg råkte ikke ved at dette her er noe som KI kanskje har vant av fra början ned i kveld. Men Hattler og... Åtne Fridsberg, Gjerre Kittler-Reier, til Frysbarsje. Ligger en 30 meter utenfor 60 meter, eller fra malen og ned. Den 30 meter, det er fin støva. Hvis man kjenner Åtne Fridsberg, så fjerde han helt sikkert skal drøyne skje etter malen. Han ligger så godt til han. Lykke få av store på mor og første skala her. Så vil det flytte hver jeg løter. Åtne Fridsberg, Gjerre Kittler-Reier. Til lykka, en til Brito her som fyrer akkurat her. Dommaren vil lave han ut av banan med en der Hedjebadea. Og nå blir det så fløtta. Åtne Fridsberg, kjører mot mot noen. Så kjører han til skott, ja, skjøter han! Oi, målet! Åtne Fridsberg, han langer han sånn! Altså, jeg er fralig, fralig frysbart. Bra Atla Frisberg, og det ender oppi og høyre håndene. Altså... Otrolig Frisberg.
4: Wow, wow, wow. Ja, det er, ja. Ligger jeg 30 meter ute, og Atla bare morrer han i hjørne. Jeg halte jeg sjakk er akkurat forstått redan for å lukke håndene han, men ja, ja, det er øyelig vel skått i Atla.
1: En perla.
4: En perla, ja.
1: Det er langt å sette kontaktor. Skala var sett av frem en kaj i håndene. Og her er 30 minutter ferdig nå, og i Klaksvøy. Og KI har vært svære etter. Her har vært Jauna til 1-1. Vi er noen fra Lutjon, frysparksmaler fra Åtna Frisberg, akkurat som dere kjenner han. Og han er så oppi av 8 maler nå, og vi bare ser alt ned. Og vi har 16 opplegg, så til jeg med oss som har noe å si for KI her. Annars är det tjej och truss possession till KOI, så man kan säga att det är KOI liksom är det kom mer i distans. Det var akkurat det som jag och Kristoffer skulle säga, och så inte jag skulle säga det som att skala skulle fram om, men nu har det så jävnat.
4: Ja, ja, så jag skala skala i hävdar faktiskt inte haft. KOI är trusht och trusht. Och det är så ju värst nu, och nu... Ja, så att det är det där KOI för Jaxson.
1: Så det är frysbark mitt av ötlån här till skala. Sen tror jag att jag också ger. Och det här vart det. Ska vi jobba folken. Jag hittar ett resner. Så inte alls kvar det är som ligger där. Men det ska gå sjunk och skala med oss som är offentligt. Helt och kär om hötte. Nu är en utrydd mot här nu. Det är så tjockan nu att det är tajt upp halsen. Så ska alla som lyckar. Och man kan säga det här, koi. Man kan säga det här, och det är rocken där det kräver jag en seger.
4: Ja, ja, det är koi. Ja, det är något som tillhör jag koi nu, och det är trusting. Alltså, allt annat är inte gott nog. Du jagstrar att ändå vinna FM. Så trusting, så långt som en så vinner som har koi just vinna, så...
1: Ja, det är ju ett steg i mittlar, Aron Distner, för gång du kväll.
4: Ja, ja. Alltså, KU ska vinna resten av extra distans som är ju, så... Det är bara ett steg som täljer KU. Alltså, om du har med ett lite, eller skall, eller hopp, till och med München.
1: Spel, jag sätter gång, dator. Först bara blir till shot, och så kommer ett inlägg nu från Jonna Pettersen. Kommer helt attast. Ali, kommer högst tre här till KU, och så finns Sinjan, kort han är urvandt alla i. Bjarke Tjaskala samlar upp attör och så kan Sila Skar komma till den gåaste över ett inlägg. Så kommer den inlägg, så kommer Bolten före. Ottmar Fär och Hextör. Först utan ur fälten attör. Och då är det Karin Martin Tjaskala som för tidigt han gör. Men så missar han. Och Ali vinner sig ett inkast till KOI. Utjävlig som suje. Till Brito. Kastar han attör till Gaston. Gaston som hever Ottmar Fär och visar er och Hattla Mine. Spelar som hatten är mine. Fär han attör. Inne i äckning håller vi röna KOI är pitch upp. Maxwell och Skala trätja lia sin drop nu. KOI spelar attör till Marsk. Maverja. Så må han göra en langa bolt. Marskos hettestel. Tegger emot det. Så kommer Ali och Otto Frisberg samlar upp för KOI. Så missade han attör kött. Skala. Och så är det Otne som hever tidsa bolt över handen. Och så är det Skala som får ett fruspark mitt av äckning halve. Marskos Hellstedt, Kirchidlar igen. Lankar han ut mot högra borre. Här ser Bjarste Tarlason, lägger han väl ner. Spelar så attor till Sebastian Pettersen. Till Bjarste, och så missar han fota för det. Så kan KOI köra mossa, men Skalamän kommer i mittlån kött och får korta ner det av till inkast till KOI. Det är Brito. Vill rätta att kasta han. Sen man minns dörr. Att till kastan. Att till Marsk. Skala som inte orkliga komma högt upp i sig för att börja pressa där. Så får han en spastått han in till Hattland. Vänster spelar sig ut av högre till Ottmar Ferro. Han tar 6 meter. Spelarna med in till Ali. Ali att till Hatt. Hatt och skiftar så suje. Iver av vänstra på till De Brito. Han är och Filip Brappak vid sig. Vill du vänta. Går han till Gaston och så innan minna till Ali. Han väntar sig med Matti Jensen och Ragvaran. Men han släpper väl på Kjortoy. Finner så Hall, så är makaren inne i minne. Han spelar sig ut av Vinsapor och sina skort för prickan ut av till inkast till KOI. Vinsapor väl häcker uppe av Vötlundan. Gaston till Gaston. Att till KOI-läggaren kommer den hållande till Skala nu. Skala liksom 30 mer och mer. Attor. David Reimann för Fabrino. Spel fram mot Ali. Och här kommer så Johnny Pettersen för Fatrun. Lankar han fram efter. Böjner finna Maxwell med Ottmar. Ledra för ut det av till inkast. Kastar det stort på kött. Så spelar det över vänster så ytlar Gaston. Gaston och gör det till Brito. Brito fram emot Filip Rappak. Filip Rappak vänster. Mina Sinjan. Läcker han till Brito. Så alla som väljer boja. Så finner han Ali med tjätten här. Så sänder han Filip Rappak ut och gör det så. Kan han komma till en läck. Han finner så Sinjan. Ska Sinjan kanske komma till skott. Tjätten till vänstra beinen nu. Och så kommer han skottet. Och här Hans Jakob som är stor bjärkar. Sinjan med en frålöggare runt om mål. Och hotta spark är till KOI. Åttne Fredriksberg. Som jag säger nämnt Johanne, han har 16 upplägg och gör. Så det är med oss som vet var han ska träffa bolten.

0: Atme gjør seg drøyer, alle røper alle ut, alle renner ut, og Karan Skala tvar man seg ut, og Johannes blir pura frøyer ut av velten, og ja, og så er han i valg.
1: Det er litt sett i gang da, og Skala røyner senta frem etter måte teit, teite. Men her er det breit, og så forskjer man ut til Malspark til KU. 36B, og en halve minutt ferner her, utleksvøk, og til 2-1 til KU mot Skala. Og åker for å vite hvordan støven stedet til Gundadal her, trykk vi i statur.
2: Jo, takk for det, Brynjar. Og jeg kan ikke lukke meg som det henter i Klaksvik. Støven her 1-0 til en søy. Men nå er det fri løpet til 6-3. Og Jekko Krasse Gullfoss. Og skjønner bare til lekt vi søy der av. Ein 100% chans til Jekvan Krasse Gullfoss som skårer i søste vikens stemme. Så søy første av Malhetta Kappingerare. Her fikk han en 100% chans og verjan til NSOI fullstendig av selt. Og her var stod Ragnar Samasen, var så klar helt til hinna søgene med Jekko Krasse Gullfoss. Ja, her mangler jeg Sindra og Kølja et og i hans skott noen. Kjeppe chansen til på 36 og Batsin får. Ja, nekra meter fram vi. Støvann framveis 1-0 til NSOI. Og annars Arne Hetta, så er det ikke hentet helt stora til Peter Knudsen over Halla Nørren har gått løte, etter han fikk en liten smeit i kneet. Og her da Heine Vansdal, som spiller ballen til Petter, misser seg til ballen til William Davidsen. Og apropos, må man si, en av søgerne er Abelsli här som tar lycka i snö, man för man. Och det är att på sexan är tagit få chanser som hatta så som odar tagg av. Och till att vi sitter så är det alltså en SU som tagg av sina vissar till Ronovigar. Det är alltså hemma i på sexan som har haft på allt en mera här i kvöld. 8% till på sexan, 24% till NSU. Og nå går så Vespen Arsmøya Bølten om til Emil Vaj Johansen, fyrvende på 6-2-leggeren. Spelte til Tomamos. Tomamos guppet Bølten etter syna til Marskjøtten Marius Kryggelind. Først hamtende Bølten selger vel. Peter Pedersen vinner Bølten midt av mina. Enn så vinner Bølten etter til Mihal Brzbilski, som kommer altså hjelpe til. Spelte til Daniel Oppiker. Lengsendig opp til Tobias Estad, som over Rundenegg. Nå spalte vi tjej og 3-2 minutter. Her er Gundadale. Nå er det Jan Benjamsen til innkast NSOI. Inni halvbunnen kjøper 6-3. Jan spiller belten frem etter til Tobias Hestad som er teambelten. Og så er det Mathias Vaj Johansen som prikker belten fra noen. Belten for utespill, innkast til NSOI. Innkast til Tietje. Jan Benjamsen kaster belten 8-3 til Hestad. Og så er det Oppikir. Till Tom Amos, en minna till Emil Vaj Johansen. Emil, Daniel Oppiker. Framöter till Jan Benjamsen. Jan hickar upp, centerbalten i Egypten till Marius Kryggelind. Och han visar fraliga teknik och släpper sig fram vid Hannes en ena fär. Och jag måste säga att Marius Kryggelind, han har just så att säga att här som han är hotad ute i Vansson har hever ett sånt en flyer för alltid. Han vill säga stackars vinstra varsin kämpa 6-11 ute i Vansson. Han har sagt någon som vi helt inte vänner spelar ut att spela av Vinsa Batchstone. Han är ju högra bänter. Vi har spelat ut att jag högra vångbatcher heter Kappingeraren. Men nu då så att Berger Paulsen är tökare spelat och han reist en högra backer. Så märker jag att han är spelat ut av Vinsa vångbatcher när man ser att det är inte kanske ganska akkurat efter Atlan och nu som det som är Jacob Borker Atlas här. Och nu då så frysparslen är så i. Efter att Hannes Helto i Marius Kryggelind. Efter att han hejer snöjande i denna fjärnar. Och till William Davidsen. Helt ut i Avonjston. Som kan sända balten i fyra. Ut i Hackersö. Han sänder balten i fyra. Så den vinstra beinet kommer här. Och fram vi. Och fram vi silar sig. Och omreppiga snöjda silar sig. När balten strejfar handlarstånk. Och ut i spel till Malspark till B6-3-5. I halte ikke Silas være klare på at her at William Davidsen får at kjøte beinens mål herfra i vei kjønt over vilja. William Davidsen som her altså skårer et mål hette Kappinger som var en måte på 6-7 nettopp på frysparkjæsten. Nå er det så på 6-7 som formler seg rundt i oppspillen og så er det NSU som er oppe til Søstad Singenstånd. Emil Vaj Johansen spiller balten til Jan Benjaminsen.

0: Jan hegger upp centerbulten en fyra och sen har Miha Bespilski som ändrar bulten till Peter Knudsen. Peter förlägger vänster men pressar jag av han pressar Berger. Spelar kappa till Milva Jonsson. Brassna matchen pressar skott i Otefra och med, ja, till Silas Eisansson som hälter bulten. Slösått. Mer spel från Bisex till Värnen. Nega som en sjön en bult nok haft gaknut ett lite synte beter där jag vill se jag vill nästan se att var det i Italien så gärna. Och här där Heine som sänder bollen framåt till William Davison tar emot bollen i mitten av inne. Till Boy Reiners Pedersen spelar bollen till vänster till Peter Pedersen men Ginnish för Fistronon och spelar bollen fram till Thomas. Nuccio 3-2 och en halv minut lagt här i Gundadela. Stövan är framvis 1-0 till NSOI. Malik kom att han har 20 minuter från Marius Krugerlund. Här är Daniel Opeke framöter till Hestad. Han omreppar för fjärdra Baltnån. Men Baltnån förs av Lysen Rondalånån och till Silas som hällde Baltnån. Och han är Hestad för fjärdra någon. Mattias Vaj Johansson spelar Baltnån Atsider till Silas. Silas Stott till Mattias Vaj Johansson. Mattias längs sending upp till Ragnar. Emil klarar att lugga strejfa balten och förstöra. Ragnar sender vinner här sin välbalten från något tjoliga flott spel från Emil Vaj Johansson som visar från lugga Sursvilja och vinner balten väl mitt av minen. Från Ragnar Samhansson. Perfekt av balten efter. Och det är ganska akkurat i att det är ganska akkurat i att han vill finna Lanslis uppkattlen. Gör det håll mot takter. Här är Gunda Dada. Stövlan är framme 1-0 till NSOI i mål B6-sätte. Vi sitter några efter. Tack så mycket.
1: Tack för det, Tryggve. Ja, här är det 3-4 minuter lagt här i Kaksvåg. Och här är framme 2-1 till KU. Och i mål Skala. Och ja, så man, hvis man kan säga det så är... Så det blir nog så jämnt, Attor. Alltså så är han 2-1 och är smalig från Johansson. Skala kommer till center och... Och Svetta KU som då regnar väl lycka vid att komma till en hettare här.
2: Ja, ja, KU över... Ja, KU över låga skala sin du på i att du. Och... ja, spelar faktiskt inte vid eld alltid. Spelar det kvar att du. För kanske ut så rolig är... kommer kanske stå över till skala här. Skala är inte mittlen. Men det är så inte blivit normalt än. Men... till lugga vi kvarja för alltså att ända vi så jag att nu kan spela upp missa bollen ska la stä
1: så kan jag ju komma den läck och han försöker hotna spar men vi försöker täcka så man om den är förra hållet när är någon kvar kontakt av 16 att så jag ständar här förra hållet alltså så kan man säga att det är okej ja nu det står så går det väl vi skall ta där kommer att rumma till nu
2: ja ja tar ju väl vi tar jag var Och jag vill inte skammas till mig för att jag inte... Jag finns ju gott, eller gott mal. Och nu har jag då så gärna sparkar. Men Kaj så finns ju två mal. Och Kaj kan ska vara bättre lije, men skallar ständer inte längt att han vill. Det gör du inte. Så tar... ja, ja. Men det är väl svärsta då, men då ska jag... Nu ska jag jaxa, om jag får säga allt.
1: Men jag gitt jag klassiska vill jag ha mer tempo från Kaj sedan alldeles.
2: Ja, ja, rockar vi tar bara till tar vi att att så då är ta som jag har någon. Få mer tempo och kanske få fler räddningar att om vägarna jag ska alla. Spela ölen häck fram och den lasta han bär fram av för vägarna. Det är ölen hem jag ska alla det går upp ska leva förra backskjut som är vi i charge av ut om så runt. Så ja, tar vi rockar tar vi att Och som då för att ta som håller sig.
1: Jag har lagt och trött som något att säga till och det är fjärden en minut att ta hem och trimma. Och det är Skala som är ända nästan bättre än den här sätt av lag. Skala som är lycka vid att finna att det är största uppskrifterna till att släppa till skott. Johnny Pettersson. Iver till Marcus Hellstedt. Skala som är värvet av bollen. Centra ner mot Silas Kort. Röjner att snitta av och göra tajt polsen. Så kommer där i mitten ner KU, men tar med samma bena vid. Sebastian Pettersen, en av de nu till annan som är i världen i Tja Skala. Kör han till Marska Sättelse, så spelar han där i mitten ner. Så inte nog. Det är tätt upp under en minut, men så finner han Maxwell. Han på sin center, så han har över åtta mer, en mot en. Johnny blev av fonden inn i 16 minutter, skal på farla, et cutback. Kjellian fyr akkurat steg i fyrre. Anders vet det en tøyde Paulsen som er beit etter fyrre. Oha, oha, en gilte mulig ikke skala jævn etter her. Beit opp under fyrre leik. Her lykker vi over det, ja. Møyla gå på bort her, Markus Hedstel frem etter. Mittel Kjetner til Maxwell. Og missen en ene fyr, så renner det spiller frem mot Titor. Heide Paulsen, fyrir sida skort, vissar i Ulappjökk, men han velar dra djögnum mina kjolvor. Spinnar Heina Morris, skjada 1-2. Tajtor, Paulsen, Evo Johans fram fyrir sér. Spelar til Malte, en annan dena, som missar han av Bolton. Men det är skala som enda best, i sett nalaje, nei, fyrir nalaje, orsaka. Og Kaui som sparkar Borsdor, ulötne. En annan fyrir sparkar där Borsdor. Og Skvala takker mot det. Så kommer en lange bolt fra Sebastiane. Ottomar, Stuttar. Stuttar vågjer det. David Reinham Røyner og Lechan Nyhjør. Her ser for Lukas til KO. Jeg får av boltene kjentere til meg alle tur. Det brygte og sender han frem mot David Reinham. Kanskje er det 2 minutter lagt til etter Gondal alle nå. Høyre. Og Skvala fjerde så. Og satt. Tegne på seg en. Då är vi så skumpa över ritchen av Hatle Hansson här. Pura O'Neill och Tajeri här. Och en frustrationsfrispark. Och Hatler Hansson för sig här. Ejst är guldkort. Bant och Pache. Öle O'Neill och Tajeri. Och det är en Sebastian som läcker åtta för Vettlån. Då är vi skumpa över ritchen av Hatle. Men han känns upp att nu. Och Hatler öle frustrerar över. Och detta blir säkert senaste runt. Og Skvala får henne. Kåre Møvleitjen fyrir å senda bolten inn i 16 minutter. Fyrir å komme nå. Bjørstje sender frem etter. Og det er Kambla Farlott. Sinjan. Han går han ut til Hattas Park. Men det slipper ikke å tenke det. Her blir vår flytta til Hotlikes. 2-1 til støvann i middel Kåre Skvala. Og Åker fyrir å senda til Gundadals. Her derfor slutter fyrirlegg av eisen. Kjørs vel.
0: Jo, takk for det. Og her er 2 minutter lagt til at 3 til Rufrødvægget. En minutter i lange fjerden til Masbarsk til B6-35. Sporing kontra fjer. Det er helt stort som henter at 3. B6-5 er senter atterhaldende til mye per atfrekk kammeter. Og siden syren er rymelig høyt oppi av Vettland. Og Røyne faktisk har fått den neste malen. Vettland ikke syren. Forlod å spille til innkastet på 6-5. Berger Paulsen i det høyre syren. Så mitt fyra. Baker kastar bollen frammeter och Peter Lundjanser där William Rickard som rinner för att också det var ensam men William Davidson är Marvin som kör bollen ut och spel och till inkast på 6 till långgrupp av Vettlund. Baker ska tagga till och att på 6 så lägger han frammeter nu och tar vill gärna ha att ut on the mall för Hallak Shonda. Baker Jakobsson Paulsen. Tega look at Hankla og fyrlega Torskan av Veltun. Og her kjem da, hette vi det aller søysta som hender i fyrlega kjem. Bergur kastar Veltun fram etter, og til han fyrlte vi fra i Heina, og Veltun hoppar sin din i himmelen til NSU, etter en syren som røyner at Rota Veltun borser Veltun ut til Dab og ut av Vannstånd, og han slipper ikke Gjera Maravita, og her bruks det så Eiler Rasmussen for seneste fri her i fyrlega kjem, støvann 1-0 til NSU i måte B6-3-2. Marius Krygalind, fyrvende på 6-7-leggeren. Han vil skåre ensam alle mål i Disnon. Her han tok en flott trekk ut i høyre søye og setter bulten til seg ut til vinstre bein. Og så smekker han bulten i, jeg vil si, første meter fra støve. Vi er handerstang og ser en flott mål. 1-0 til NSU og i måte B6-7. Her er det til døgn, og så er vi etter om å lytte kvarter.
3: Omrannsen samstarver. Tørsane kommune. Kristianne Grøtenån. JFK, Norrøyers bærekassa og gulleklokker.
4: Ja, yeah, gulleveit.
3: Ja, yeah, gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Og i morgen, klokka 15.30, så er FM1 fra 2 mot Estol. Vi er 8 trus over Streimur av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, Tutt Fobosradio.
3: Omrøansen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun og Gulleklugger.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av...
7: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sørste kveld og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.
8: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedde sjølvande til Norsk og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
9: Visst du to at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen. Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneino. Trykke til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så I samband med oss om oss heimasugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
8: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fedt og 20% I avslottere, tatt og kjøp 4 annons dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
6: Og I andre kveld kan Arjan Sete presse kvinner til HP og Køy sammen I finalen I Løkmanstepet. FM8 Kjølvandja Torsfølle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM8, Tutt Fåbåsradio.
8: Områden sin samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norra Sperkassa.
5: Og I trotteren av FM8 Stolavur av Movi.
8: Områden sin samstarvi, Tørsane Kommune, Kristianne Grøtenom, JFK, Norra Sperkassa, og Gulleglugar.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og I trotteren av FM8 Stolavur av Movi.
10: One Hit Wonders. Og FM8.

0: Og i morgen, klokka 15.30, så gjør vi et fra tvei mot disto. Vi åtte trus er vi streimer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun og Gulleklugger.
2: Ja, Gulleveit.
3: Ja,
1: Gulleveit. Områden sin samstarvi, Tørsjana kommuno, Kristian Grøtnån, JFK, Norge Sperrkassa
3: og Gulleklugger.
2: Ja, Gulleveit.
3: Ja, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Vi første del dreindes til lekter, og i F-tog måtte hape, og i fløter Gjerg og forklarfinne, og tenda vi Jan Leitje 1-1. Så nå har vi FC Høyvøk og hape bæge 22-sti, men hape av 8. plass nå til det her var bedre om allertøkken. Vi fra nå etter til Klaksukar, her hva vi er 8-2-1 måtte skala. Og i F, Kjersvall, Kristoffer og Brynjar, Kjersvall.
5: Jo, takk for det herre. Her fer er at börja nu kvar jag löte. Nu går fast sekund. Skala standa klar att lägga mig här. Och ja, det här blir så gott spännande sätt att lägga till er KS som är framme för 2-1 mot Skala. Och det är KS som är sen var gjort en utskiftning på en av vägen nu. Denna Pavlovic kommer in av Mejena som sexare. Och ut i färden hos Sinjan. Och det är så just att börja nu. Skala lägger han upp på halvan av KS. Så snakkar det kjøle vel, ser man ned. Men det er for fedt rundt natur, her er Kjøfri. Spes helt sted. Sendes frem etter mot Silas. Legger han til Malte Nilsen. Spiller funt innan mina til Teite Poulsen. Teite, vent seg her. Røyner at køyren i midtland. Bein ja, Dene Pallevic. Med seg nest, så kan køyren mot seg til Brappak. Skaller han innan mina til Ali. Samme Ali. Vent seg her. Spiller ut av Vinsaborator. Til Debrido. Innan min natur, Denne Pavlovic, vad gör till Hattl? Hattl och vänster. Åpner Fredsberg för han ut högre, så centrar han Jans Karlsestia. Han får väl ett syn här, så kan han komma till en läck. Kommer det, en färre. Och så är det Ali som misslockas akkurat att lägga bollen ner och fasar skåd. Och Bjärste tar oss under skala för Rotan Borstor och för ut av spel till inkast till KU. Ta blir kött. Men man kan säga det här, Kristoffer, förra alla tjej, att det är skadalig som spelar tjalsalig. Det kommer alltså från någon, ska man säga, fyra distar osäkra gör. Här är bland annat det jag säger mot Vucic och en jävla med HP. Man ser det här att det är tjalsalig, skadalig.
6: Ja, tar packas inte samman. Tar jag var GVK i skarpack enkelt det här. Och det ser ut till att det har fortsatt i söndalig. Det har kvar nian av sista. Så Koi her, Koi skal arbeide fyrt ut igjen, det er skulder.
5: Her er veis det bra, Gjertan Eoskiftning, så det er akkur som det er avnøkte vi.
6: Ja, absolutt. Denne kommer inn, kanskje som Mara Sexare, kanskje leder for at løsa alle Mara opp, så som man får Mara Renninger, og flytikker fremme for bolten. Så, ja. Johannes,
5: utfyrer! Nå kan jeg bare fare låt. Här var det lycka via Johannes fan Filip Brappak. Men här kommer varje lagare till Kalle i Mittland. Och han fär ut i av till ett hotna spark till Kalle. Ut i av vänstra borre. Här lagt ur tjej för en motor. Och man kan säga att det är Kalle som kommer sin bättre ut från början. Sätt noll att ge. Och så är det att då vänstra benet till Otta Fredsberg som är uppe ut i Otta Platsnån. Och kommer man som kommer nu före. Så kommer det till Fratna. Kommer väl före, kommer Atalia. Här är det Skala som får rota bort då. Men Johan samlar upp Atta. Johan ska alltså ta ner sen. Centrar han ut att då vänstra bort till Otta Fredsberg. Så kommer Atta en läkt hette på ballen. Man får akkurat upp om. Så jag vet inte om jag ser inte skott på mål, men med Maspark är till Skala. Ser Richie hos McCoy att lade backa. Men stått och bollet kommer till Sebastian Pettersen till Skala. Så röjna Skala, men är det uppe Joe. Spelar ut av vinstet till Marcus Hedstel. Så teker han äkert meter självår. Spelar in Amina till Morris Heina. Centrar han ut av vinstret. Till Jonah Pettersen, fyra nattor, kör ett face under mittlån. Och så vinner han sig här ett inkast högt upp i halvunnen Chakao. Så GTE att här kommer ett langt inkast från skala. Det är Bjarste Tarasson som renner helt ur högre søye ut av vänstra bord. Att det är inkastet. Och så känner Bjarste Tarasson så kommer han Eva Lestvig en om langt inkastet. Det kommer det snett. Kommer vi alla före. Det blir vår snittet här. Koi lägger i Hextor. Men Taitor vinner han. Samlar på Thor. Jones sender han in i blåsta i feltet. Det bryter då. Så leiser Boltor. Sebastian Pettersen tenker mot honom. Och så kommer Koi med honom och får tema allt av stövna. Sender han fram mot Ali. Kör han fixa kroppsfintet. Och så är Marsk Hedestel som är i mitten här. Och först sparkar han det till inkast. Kastar Koi in i ekne halvet. Kastar stort til Ali. Lekker han i mine til hat. Hattler Hansson drever inn mot mine. Senter han ut av høyre bort til Johans Kalse. Hever Onkan hårdla fram og fyrer seg her. Vil du to skille og vente seg her. Spiller til Denne Pallovic. Hattler og Denne Pallovic finner hvordan han inn i mine. Går han ut av Johannes og tar vente seg her. Og Maxwell til skala opp av pressa. Samma till Tite Paulsen. Och där får han förstöra värjerna till Koi i center. Men där kommer väl på skjorta illegalt. Det bryter oss och sätter Tvärmans out till Skala. Skala men får kortan ut det till en gast i den ena fjär. Men till Koi så kommer Sinder mer och mer in i ena dessen här. Och går runt han håll 30 minuter här. Och i Klaxvik. Fram med oss 1-2-1 till Koi och mot Skala. Men jag kan så få många säga att det är Koi som sitter ner första 5 minuterna sedan alla.
6: Ja, ja, Koi kom nu öliga väl ut till sötna lök. Jag konsiderar er och sitta på allt väl. Det är helt annan Koi i fyrlöch.
5: Och nu kan han komma och lägga er. Filip Rappak. Sätter han en koppback till Ali. Och så var jag det hatt. Kämmer skåt. Kamp av Färlo. Så Johans Kalsö i RSF-re. Bomba till. Och han förstyrar mamma. Han träffar den jag skalar man. Och Hans Jakob Nöjöst har fått det långt efter balkon. Och för så... Korsar han ut det till Hotna Spark till Koi. Jag vet att lycka vi en Johannes fick så sätta mål. Det är ett annat mål till lycka vi. Men det är en 2-1. Och Otte Fredriksberg ger sig klar han till ett hotna spark. För Kål. Så får det komma. Otte sätter han en tätt mål och mål. Han tar på stuta borster och vandrar lej. Johans Kalsö samlar upp. Skallar han i bra till Hall. Så röjnar han och sänder fram efter. Skala vinner bollen. Så det är Karin Martin, hinner med inne, spel fram till Silaskorp. Silaskorp, det är otroligt Koi-läggare här, blir pressad av och ränner han ut i allt längast till Koi. Där är det kött.
7: Ja, här är Brottsparsk i Gundadelle och det är Brottspars till NSOI. Och jag har inte anus över akkurat vad hänt. Här kom ett inlägg in fyra och så var det Emil Johansson som smäckade balten väl om han fyra. Och balten var faktiskt en tennisbattle, men balten blev långt där och här hände ett eller annat in i Brottstein 26. Jag vet inte ordentligt kvart av er, men... Det är allt med brottspars till NSOI och kanske vi vara klokare om att lyda bil är akkurat vad hände. Emil Vaje Johansson blev möjliga fälter och tog hans tjejt. Kanske är synkt att switcha akkurat från möjliga vinklar, men det är brottspars till NSOI och Peter Knudsen sänder brottspars plättnån. Och jag får veta att tillvarp, ja, det säger att Emil Vaje Johansson blev fälter ut i hans tjejt. Så brottspars till NSU. Ja, till Mattias Vaj Johansson som överstämplar Emil Vaj Johansson. Och till Peter Kulsen som ska tagga det. Så förändrar balten, han skjuter och han skorrar! 2-0 till NSU. Peter Kulsen halt ut av vänstersugen. Silas Esasson får rattan vid Erkrasse Öjanek, men skottet var så mycket harsht och helt ut och synet efter gör att Öjanek gott från Spark, bra Spark, och i halte faktiskt att Silas fick lycka fingrar spörsarna då. Men tälläcker Peter Knudsen han tjoj. 2-0 till NSU, ettlanda malet tja Peter Knudsen, hetta Kappingarare. Og det faktisk hentet helt stora. Her i sentene holder ikke bort å se fra Brassparsen som akkurat nå blir skåret. Og 2-0 til NSOI i måte B6-3-2. B6 sitter frem til en utkjøpting i Holleisnån. William Rickard får ut. Og Barstall Paltklein kom inn i hans resten. Det merker så at Peter Petersen fremmerget, og Barstall Paltklein for noe vansinne å spille. Og her så godt kort til mannen vi dere snakker om. Barstall Paltklein, som rasende til en utkjøpere et hotnadspersk. Vi halde i veit skong kom tæla ner om et hotnadspersk eller gosse. Til utfra maspersk til NSOI, sier Eilar Rasmussen. Og Peter Petersen røyner lykke at Peter Petersen røyner lykke at Robba alltid til B6-leggerne om å stekke og frustrere her og røyner køyre av. Og ta mer seg at HP har en gilt av mulighet i morgen til at komme opp på et øyelt trikk 3. Plass. Her er Jekan Karlsson Golfas som prøver som skåte fra 25 meter fra støve. Her er ikke særlig harskåt. Hun kan tro det er for Tom Amos som triller ballen til Daniel Oppiker. Lengs sending opp til Einar Vanstad som stjuter ballen midt av mina. Og her er Peter Knudsen som stender det. Spiller ballen etter til William Davidsen. William har til Midvei Johansen. Han visar Emil till Apikir. Apikir. Marius Krugelind. Efter till Jan Benjaminsen. Jan. Spelar balten mitt av mina. Efter Beinen också. Efter till Apikir. Och Tom Amos är kjellig av en gatt till Daniel Apikir. Så det är inkastet på 6-sättet. Längt och behalvande tjejerna såg. Peter Pedersen, ja, alltid ikke kjøttet av, men han får teka, ja, det blir Dabo som teker det, det blir Berger Poulsen, ja, det blir Berger som teker det. Og så er det sånn, det er tanken som skal fram, og så skal Bøtlen lukke torskast. Ja, det er bare da Bøtlen er noe i Gundadelle. Annars er det torsk, og fralik fotballslegende. Berger, sender Bøtlen Den är bra stegen och Oppiker rotar balten bort där. Balten får ut och spel till inkast till B6-3. Så mitt fyra i Hakkos C. Hannes Agnarsson ska tagga till. Spelar vinsterbacker i det. Han spelar balten alltid till Mattias Vaj Johansson. Mattias. Ger balten vidare till Heine Vanstall. Och Heine till Jakob till Berg Paulsen. Einar Vanstall. Heine, Mattias Vaj Johansson, spelar Mittlesund. Mattias, till Heine. Och så börjar jag att sända en länka sändning framåt till mig till Kvön. Jag vet inte, jag känner så att jag har så lika beiner som missar bulten mitt av mina. Hannes, jag bara tog er till Dapo som bjöver av vid Vanstall. Också ensam antler, Hannes Kimmelöga, vi sänder inläggen 4 och till omgångsrotläggare från Apikir utan andra balten borster. Berger Paulsen är Devonsson, Strojes, Peter Knudsen vinner balten från honom. Man ser det bara att det verkar som om en syrande tar vilja heta Meira, MB6-sönder att göra. Och att det ser 50-50-duellnar, en syrande vinner så ser det antler. Nu är det Hannes som spelar ballen natten till Mattias. Till Heina. Ut till Berg Jagosson, Paulsen. B6-sönder bytts upp. Boy Reinerst, mitt av mine. Ut till Berg. Berg och Paulsen. Att till Heina Vanstall. 6-0-trusen håll mot Lekter. Stövar ner 2-0 till NSOI. Peter Knudsen hever økt. Her er sett noe lage. Og vis Brassbarsk. Og her da Barta Paltklein. Mitt av mine. Misser bulten. Og så kunne jeg nesten gjøre ferdig straks. Til Gjeder snøter Vannstånd. Til Beinen også. Ja, han vil så stekke av spørre bulten. Alt sett her. Han kjer i alvering. Og så er det Barta Paltklein som er ferdig bulten. Bulten mitt av mine. Rekner sammen. Sen sendes så da på Egypten. Han er ensam. Det er Brassbarsk. Marsen Sepsen fra V1. Slipper vi til neste gen. Ikke ordentlig. Men bulten får han. Han får en kott litt av syne. Han får en kott. Han vil gjerne ha Brassbarsk. Men jag vill säga si, han datt och så datt och till det som Eide Rasmussen meter. Där på är rasande. Han vill gärna ha bra spark. Han säger att det är något vatt. Han meter det bra spark till B6. Jag tror inte att se om det är bra spark eller inte. Det verkar som om att Vångren kör B6. Det spalt i ett center för Necco Patar. Jag hade en böje till kontakten kom. In i brosteinen och så valde han framkott. Jakob Borg är eisen rasande. Och jag får veta att Dapo han detter av latt och till som är eisen så. Och spelar kvar vidare och är halte att B6-spelarna är öda frustrerade och det gör att öda sörs för sig själva allt igen. Men alltså 8-3 minuter lagt till stövan är framvis 2-0 till NSOI emot B6-32. Vi sätter några efter till klassiker.
5: Jo, tack för det. Här är kämpestor chans om att nu. Och Otterfrens spelar in att kämpa han. Men han blir akkurat och stått och Hans Jakob för loftet nu. Her kvart, Nuttjolt og Søren halve minutt og fjerde i Klagsvøk, og her framvist 2-1 med Lekau i Skvala. Men, som man kan si, det dissen stedet å gå på, men til Lekau som i Marabalten enn, men det ikke noen sjanser kommer. Her fire ganger noe av min inn til Vøyar. Hatt den største sjansen til Vøyar nå har spalt her til trøst mot.
6: Ja, altså, Kau gjør stadig kontroll av det. Jag är inte som sagt större chans att skala än. De har haft en kast in i fältet, men McCoy över Tichir. Bönta kan nu, Bönta har kommit in. Blir Filip centrast där. Är åttna så färre, men jag var inte kört att åttna helt till. Men chipper han bara upp i händsnar. Han tjockar.
5: Skalaren har bedjobb. Maxwell läcker han till... Maurits Heina, och så kan Maxwell, han är mot målen nu, och Maxwell går så väl, han skjuter han i målet! Och i högra handa, Björn, sätter Maxwell, han är målet för Skala, och det är Torskil, Jauna, och det är 2-2 nu här, och Klagsvåg med K i Skala. Det är en sån distorg som vippar attor och fram, kan man säga. Alltså, jag har alltid åker i kondition som går bättre. Här blir en skrymma, här är pinna stilt, torst. Och här är mål, att han har mål, alltså. Och det känns så bättre i er klassisk kväll.
6: Nej, jag syns inte på sin onkel typ att han har länkebalter för Skallaver. Maxwell blir pura fröjer och ser att han öliga tryckte ner till. Pantaren snackade om att Kaj hej konsola då, men ja, nu ska det rätt ifärg ut att Jaxa ett mål.
5: Och... Det är Torskild 2-2 med LK i Skala. En och så håller vi mot Färron. Och här är utskiftning nu till Skala. Till Sila Skort, nummer 4 som för ut. Och det är nummer 12, Martin Johansen, som kommer in för Skala. Här är allt att spela för igen, för B i linje. Koi kunne helst ikke være nøkter ved en jævnleik nå. Per Ronavich er 8-2-0. Og Skala som kan leve ved en jævnleik. Det gjør at det er 5 steg fremover Norsjø Vester og Løtene som er under nye flyttekastrykene. Det kan gjøre dem luft. Bjerste Tarasson. Hever en gass for Skala. Bjerste. Kastar han fram efter mot Karl Marsten. Koi. Först i Atlevi och är att rota borstor. Men Måns Heine samlar upp allt för Skala. Så lägger han ut av högre. Tajtor. Poulsen. Hevra. Filip. Attafirsa. Ritchinon. Kämmer till en lägge. Skalda på förlåt. Denne Pallus. Skallar han. Och tar samla upp allt. Och kämmer skål från Skala. Men han fev i svinar igen. Ja, Martin Nelsen som röntje. Men nu kan man säga det, Kristoffer. Skala, tar brenna nu.
6: Ja, så gör nu Mal tar två minuter när vi där spalt över Skala tröstor. Tar på ett ordentligt fransar nu, ja.
5: Kaj som röjna är bitcha sörker där, äckna halvö. Åtmar till Tebrito. Så röjna han hitcha fram ett år. Finner körla möjligare, spel så att du till Gaston. Gaston. Tekniker möter inne mot mine. til Dinne Pavlovic, legger det til Ottmar. Kåre som har ringt ved at finne seg hele vennsene fremme etter. Han skal ha leis som ligger over 4-4-2 i verste over her, litt kjøk kompakt. Moritz Heine, vinner han fra Fetterud. Annars NSU i løtene, vi ser Ørslitten her, trusti fremme for Kåre. Om 8-3. Hvis du skal ha med en klare at halte på det her. Store Ørslitten som løtene. Atne Fritzberg, Røyner kommer til å møte deg her. Finner seg Johannes, så kan han se henne komme innlegg. Blir blokkeret av skala. Malte Nilsen. Og så rotter der han borstår. Ur Vandalai. Martin Johansen nettopp innskiftet som før kortet Ur Vandalai. Og Kåre bytter opp en ene fer. Til Brito Feran ut av Vinsaborg. Spillerne mine Filip, han venter seg. At Kåre legger den kommende hånden til skala. Kjevin til Gnal, Boltor fra. Hattle til Johans Karlsson, legger han vel nyår og loppar han på om til åttna, så kan han komme til innlegg. Så da vi regner med Ali, finner kjørt det av hvor skal komme til her, og setter skala så får skala han borstår. Åttne, at du finner innlegget, og så kommer han helt nattast. Her er det Bjerste Torlason som får fjert rundt. Og han langer han frem etter til Ongan. For heist attor til Marsku Malen Mal, og Tjakao. 5-3 minutter ferdig ved Jubomore. 2-2 blivit med till KU skala. Vi har en normale, en utjannad normale från Maxwell. Vi har en luttlare löt så igen. Det blir då. Till Filip Brattback och så blir han fältör av Martin. Färsar Frutback, Hadler tegna kött. Han är stöd av Boje här. Det ska sköta gott att till KU. Gaston till Hadl. Hadler och Ögnar finnas av möjligare. Men skala ulötna stanta öla kompakt, men ta finna så att det bryter och kör med en lek helt attast. Skala fer ut av borstor och kan ut det till inkast till Koi. Och så kommer att en ny skiftning. Hesa fer ett av Koi. David Reinheim som fer ut. Och så kommer Erland Hostad in. Man för man kan man säga, Kristoffer.
6: Ja, ja, bara ett ärligt av en skiftning så tycker vi att David fer att sitta ut. David. Han fick fridja och lyfta kappa, han är spalt när jag kan förbås till stölja lunchen, så han tar vara ganska vantande.
5: Atne kastar en ganska stort till Johannes, som är harst inlägget för det, men han får alla vägen i rum och får ut det av till Masbark till Skala. Kristoffer, man kan säga det, det är första heimadusja från Benjaminsson, så gärna han kom till KU. Och man kan säga det, det är en öjlig herrur första heimadusja, och det kivs inte utlaverat.
6: Ja, ja. Det var ikke vel nevnt. Skal i rådla bytte fra seg det, og gjør det olja vel. Og ja, nei, altså, jeg halte bare KI, vi er for stillstandende fri allerede, 17 allerede, 8 år siden du må opp, og... Men, ikke enda det gjør slutt, så...
5: Ikke heist. Men nå er Skala som gjør et frispark, bare 8 av 6 med sånn. Bjarte Torlason som fettler Ali. Fesar er snøy gult kors. Og hette er en gjeltor møvelage. Ei frysbarsk. Som Otne Fritzberg skal teka, men det ser ut som at Ali hun finner ikke øyelig helt. Folk hjelper folk om en av banene hette at støvende. Men hette her er en øyelig gård møvelage for Otne Fritzberg og Kåre. Bænt 8 for 6 meter, jeg vil ikke mette til mer enn 20 meter fra Malnån. En 25, kanskje. Men her ligger en kajlagare, og han ser ut til å finne ikke øyelig ilt. Så her er et lite spillstopp i løttene, i Klagsvøk. Men her skal dere hente, Tjokov.
6: Ja, ja. Altså, hvis KU skal enda vinne FM som der øyne gjerne vilja, så skal der enda for oppe sier sin nummer enn hva der har gjort her til listen, og der har 20-30-30, pluss det som vi har lagt av tredje, så... Ja, ja. Ja.
5: Det er veldig spennende, jeg vet hvordan det kommer å hente her. Her er 20-30 å leke, jeg vant det jeg lekte i. Og det ser ut som at KU-leggeren kommer opp etter. Og jobba falsk fyrir ut av banan hon, og så gjør Otne Fredriksberg botten klaran til ei fruspark. Vi møtte oss i fyrir allagje, ta høgt gjerne han opp i hotne. Så det man gjør det ene for tredje. Åpne Fredsberg, Kirsten Reian, og så vil vi fløyte. Tekken mot botten om, så kommer det skål fra åttene. Og vi måtte nærmest å gjøre, nå han fører det til et hotta spark. Til at Møreron blokkerer for det. Hotta spark går. En eller fra åttene Fredsberg, han ser ut til å teke atler det på støver, tja, kå i kveld. Atlemans kommer det førre. Så kommer det førre, mitt førre. Skala rota Borstor. Hattler lever, han lever enda 16 millioner. Og jeg er kjeffere for Skala, så rota han Borstor. Og åker han spalt i kveld i 23 minutter her. Og i Klaksvik støver han i 2-2 med K i Skala. Og åker han videre hvordan det er frattost og i Gundadali.
7: Jo, takk for det, Brynjar. Her er 8-3 minutter lektor. Støvann er framvis 2-0 til NSOI i måte B6-3. B6-3 gjør det kunne for at Røyne at svære atter, men jeg vil si at NSOI er nesten anta ser det vel, og vi skal øyne rotinere her. Og her er slett ikke talen om gommebein eller noe som helst i tannstøyd. Her er så Jan Benjaminsen, som er av balten helt ut i Søyne, Røyne sender balten inn fire, for Bantar kjenner Hannes Agnarsine og ut og spil til innkast til NSOI. Lengt upp i halvunnen 26-30. Det är Jan Benjaminsen som kastar bulten fram till Marius Krygelind, målskyttan, till 1-0. Och han strys ut, ja, vunchenån. Och här kommer så det gav Heine Vannstall i mittlen. Och kommer väldigt väl fyra. Och bulten fyra ut och spel. Och det är målspars till B6-30. Det har varit inte stått. Och så kan Silas spela bulten ut till Berg Paulsen. Meter, og her da Dignes som teker måte, balten er ut i Søyne. Nå ser han i Røyne kombineres med Jøknen etter Vansjnån. Men her kommer det Kaperker og Midtlen, hvor balten er ut i spill. Innkastet til NSOI, lenker ved halvdelen i 26-30. Erik Knudsen teker stått til innskiftet Meiner Olsen. Fyr, vänder på 6-läggaren nästan. Framöter till Drinic, 20 minuter brösten, 26-läggaren. Spelar Kappa Gatsen, kommer skott utifrån. Balsen räcker så in det. Balsen räcker så in det. Om Reppe att Meiner Olsen kunde öka till 3-0. Men Balsen får... Vi synar det vid närmaste stånk. Stora chanser till NSOI. Ska helst att se att B6-30 har alltså vi har bulten om Meire här och sett nå 23% till B6-30. Men det är alltså inte B6-30 som har varit farligare. Det här är alltså en av sågärna som har varit väl farlig här och sett nå. Här är det Barsta Patl som strys. Men Daniel Oppegir kommer till en förfärdare bulten om. Vi ser Rå. Centrarna länka sändning upp till Peter Knudsen. Bulten är framför Peter. Bulten är mitt av mina. Meinhardt strøst til Emil som forfatter bulten av Vansson spiller så det er Meinhardt som sender sentralt. Han er flere enn å skylegge hvis jeg kanskje kan enn å skylegge kunne øke her. Meinhardt spiller bulten om Reppe. Han spiller bulten av Vansson til Marius Krygelind. B6-en forfatter bulten ekte alstrekner Holve. Han spiller straks i fotlager her. Han spiller bulten til Peter Petersen. Bulten fyrer akkurat fra vi Peter og han ja, satser alt at han hever i hans taklingsene. Han fyrer om Kotl, spiller Kroviere. Peter ligger nere. Emil Van Johansen. Mitt av mine. Han spiller balten til Jan Benjaminsen. Peter ligger framvis nere. Vi kjenner her at spillet skal stekke. Enda så gjerne går av gjerne. Marius Krygelind. Ut av Vansjnån. Spiller balten attrettet til Emil Vaj Johansen. I brosten av Vansjnån. Ut attrettet til Marius Krygelind. Og Peter Petersen. Ja, han held til fire. Han sier han skal ha Vitcher. Ja, han är lite nere när han går lite och ja, det ser skott ut. Han helt för knäet. Och till jag vet inte, det är nästan har varit tecken om att han kanske attlar sig ut. William Davison kommer att gå ut och stretchar benchen och sen det är vad som då är tala om krampa. Nej, han ska skifta sig ut så här då till. Här är tecken från punchen om att Pedro Pedersen säger tack för det. Och samma skutte kommer samståndes in för Michał Przybylski. Just ser sådana klan i nästan där. Men kanske vi får sätta mera till för vem du har på läggaren samma skutte. Och
8: kommer en true double shifting fra på 6-7. Leiver Fosstel klarer å komme inn. Og Gittle Samuelsen kommer nesten inn. David B. Andreasen. Pelle Pedersen takker for seg. Ragnar Samuelsen. Fjerde snjot. Berger Paulsen. Takker nesten for seg. True double shifting fra på 6-7. Så nu satsa allt här hemma. Vi frisk och kräfton. Vi var nog att få ett bättre slut. Jag får se på 6-7 som färre av Vettelån. Med bland annat Berger Paulsen som är rasande. Jakob Abork. Röjner att råpa ut till sin läkare om att geva det sista. Där hemma. Men jag vill säga att en av så i hava kontrollerande distan ser jag väl. Kjölt om det inte har bult en sällan ägg. Han har spalt med tåle. Och han har haft nog den större chansen kanske. Han har sex ut och hört några två halvgård chanser då i fyra läge. Det var helt bildet distan att Boy Pedersen stod av bulten på honom. 5 meter frastöve. Det är nog skuld till att skåra. Men vi ser att det var det tjata med alla som NSU finke. Från Marius Kriegelind. Som ger distan att han är just nu. Och det är ju mal som bröjtar distan. Och nu är det så hotna spark till NSU. Det är William Davidsen. Som ska tacka till. William Davidsen ut i högre suje ska tagga det hotna sparske. Här stanta inte så nekvänna suje är en fyra. Tar Ersson den ökta stöna som han är nu. Det är kämta. William har sänt debatten en fyra mot fem och där var Heine som rådde debatten bort sig först i Atleve. Balten stöcker ut till William Davidsen. Han prövar sig ändå till inledje. Sen det lockt som är rådda bort sig. Ja, vi kittlar samman sen. Balsen ut och syne. Tja, Meinar Jolsen. Röjna trippas fram vi, men släpper inte för vi David B. Andreasen som prickar balten ut och spel till inkast till NSU. Och mitt skift att klassiska tacka lucka till alla bättre att till NSU som är ju alla bä mina blir jag så inne balten vill prika från dem balten för ut spel till inkast till NSU och vi har bara lagt här i 45 minuter här i Gundadale och stövan är frambase 2-0 till NSU i mot B6-7 vi sitter några efter till klassiska
5: tack för det här jag heter akkurat Klaxus Röna kör vi illa igen och här är Farnor 46 och en halv minuter här. Och här är framme i oss 2-2 med K.O. i skala. Men man kan se det också för K.O. har kommit till en risa möjlighet.
6: Ja, det var väldigt gärna spärs som vi var öliga väl fyra. Flottna, Ottmar, Haxt, Bergasrikne, Utdatter, Naste Kajar skjuter och Gaston är bara öppen där. Han skallar mitt av mannen så...
5: Ja. Nu kan så kalla för bossat. Tottne Fredsberg. Han också ensam med det högre. Men han finner så hostat. Men här kommer en frånlyck tacklig från Sebastian. Per Rota Borstor, men Kaj samlar upp. Tottne Fredsberg från att Rota Hottne. Och så finner Johans Karlsson som rullar en renning. Kommer kopparken förre. Och så kan komma skottet. Men här är en ena för Sebastian som är förre. Tar samlar upp att Örs. Kommer att det lägger för Kaj. Och en och trots som bara skallar på banan. Och där får Bjarka och Sparskan och Gärsefre.

0: Og så heter jeg John. Nei, så heter jeg Martin Gonzalez. Og det er Philip Brappak og Hallur Hansson som er ferdig ut. Og akkurat nå skal skala eiste henne utsjefing. Den trea, Chad Heimann. Peter Paulsen som fører ut. Så er ikke alle nummer hvor kommer inn. Jeg har alltid til. Det er Råe Dahl Olsen som kommer inn. Så tar skiftet defensivt. Peter Paulsen som spalte ut i høyre vantje. Råe Olsen som er mer høyre baks kjentor. Det ser ut som om han kommer inn av steg her. Så Peter Paulsen er verre. Man spørs ikke vi tidsja skala. Kjemmer inn av holvene tja, Kåhøy. Kåhøy vinner heter han, men han fyrer ut det til innkast til skala. Og tar vinner seg halv trus meter opp. Og Bjørste Tarasson hever så langt i innkast ned. Kanskje det er synd for langt vekk. Han kaster han så god så langt fram. Kjemmer inn i bosteie. Og stod av borstår. Og fyrer ut det til enn et innkast til skala. Og tar hava atlat han tog i veren jeg sitter jo til. Bostad som renner ut av bolten og djeva Bjørsta han. Så ver det kasta. Han ser akkur før han heist der atre, så langar han fram etter. Finner ikke høytja skala. Fer så ut til at du spil. Kåi innkast og tar tegget av kjøtt. Gaston, Oddmar Feru. Så røyna Kåi er bitja opp. Men her var øyla sverste løtene at at spela ikke. Og gjøng noen. Mittel kjettene er ikke skala her. Jeg har haft tvær risa stårar møllagar, men det er bare 20 minutter etter å leika. Skal ta lukka vidt, jeg får finne ut alt det her. Oddmar Ferre, så er inne og spiller med kjettnar, og så kan skala kvar motsatt. Martin Hansen spiller ut til Roa. Roa gjør 1-2, og så kvar jeg da kvar ut i høyre her. Så kommer skala til Elek, kommer helt attast, men her er Anton. Det er Martin Johansen som gjør kjenningene og Tølja. Boltron og Atalia, fyrer ut det av spill til innkast til KU. Inn i ekkel i halve, kastet av stått og kjøtt. Går etter til Marsk, spiller kjøtt ut av venstre til Debrito. Debrito røyner leit, er sette mødlaget frem etter. Spiller seg inn for innan mina til Gonzalez. Han skifter så søye ned søye. Ut av høyre bordet Johannes, som er åttende viser. Åttende for han her, så gjør han etter Johannes. Johannes, atter ut av høyre, heser for Leon. Og så kommer den leken for det. Og enda så på etter fagningen av Hans Jakobe. Hva er han til skala? Men så får jag också hitta med en sån dyst i att man är så känslig av att be i linje kunde jag färra visst ni.
1: Ja, det är ja, skallar jag över några omställningar som är öliga farliga här. Annars är OK och är väldigt öliga när vi flör om för hon. Men du är väldigt för kallig så är en tjockast där. Jag finns ju där bollen här. Han har faktiskt spekat öliga väl. Ja.
0: Han stäger en gåvan dyst i kväll.
1: Ja, han har haft, som man säger, Tar Bjergjikan her som skulle til, hvis du skal få oss til.
0: Han fikk en trutsje av Bjergjikan bare innenfor en trutsje minutter for en løtt, tror jeg. Nå kommer han så vi en innlegg til, og det er Dele Pallovic som skjøter! Og han får så bætt opp om. Fralert innlegg fra Johannes. Men han får jo del til Masparten Skala innenfor, og så her var det at det luft. Så da kan jeg tenke seg inn. Skala liksom Annars är det framöver 2-0 till NSOJ i Gundadalle. Jag ser ut i löten som om att NSOJ får ett lite vet gloppator till nere andra platser. Här kvar i stater i löten. Massmatch över Tietje, Hans Jakobe. Innehållande till kvar. Denne Pallovic. Röjna skala till land. Karl Marsen kommer här, läcker ner för skala. Och vinner sig ett inkast in i halvan till kvar. Bjarte Tarlason til Reijar og Attor en egnet fyr få skala luften av større bruk for det. Det virker som at skala er en lyd sinde trøyter nå. Bjarte kaster han langt frem etter mot Råa. Han legger han ved høtten til Karl Martin. Og så kommer han innlegg fra Råa og han kommer stort der fra skala. Og han fyr så bætt du så innar her. Martin som fyr er fra innlegg fra Råa. Maspar kör till kött och kaj. Jan Johansen. En av mina till Denne Pavlovic. Gonzalez. Jan Gonzalez. Spelar sina mittlån i mina in i halvunda skala.

0: Så da det blir då, så tar jag träck och kör med den läck och sätter hon stad. Kommer av Atalia, skala var runt av Borstor och Karmarsten lägger han ner, spelar fram mot Maxwell. Så hever han, kastar fram för sig och kastar vinner duellerna. Så är det Ottmarsson att sända fram ett rattor med Herda Johnny Pedersen som lägger han ner i Brinkenes. Spelar innan mina till Maurus Heina. Spelar fram mot Marsknes, så rinner han sända han ut av högra på den råa, men Elvis behöver avhör. Och för det är Thomas Bartel och KU. Här blir teachen över 2 sekunder, beina vägen.
1: Her Malik Gunnardalen, ved 36, her var Mikko Månen. Hannes, the fourth strax, ut i Høkkesøye. Senter, en bøl til 4. Rekkesøyen, en syre ved noen. Og her senter, innskiftet, David B. Andreasen. Han minkar om Månen til 2-1. Og skårer 7-15 mål, heter Kappingarare. Han skårer ekstra senest. Her i Gunnardalen, i mål til Gjennesøy. Og nå gjør han det etter, og så finner vi knapt det løybo i etter Erik Gunnardalen. Stor frøye, og oppe 60 skulden han. Trøye fors og en halv mot Lekter. B6-ene kan nå den, og til sporningen kan hette Jeremy Adalie NSOI. Her da, Barsta Paltlein. Han finner Hannes, ute av Vånsnån. Ute av vinstersøyen. Spiller stort Lekan Karlsson Golfoss. Jekvann. Til Heina. Som spiller balten ut av søyen av Rønne Finna Gittla. Men balten får oss under ondann Gittla. Så det er mye ligger med den hensa boar. Og tenner søyen balten for ut av spill til innkast til NSØI. Atja Egnar Holden. Innkast til NSØI. Jan kastar balten fram efter. Hannes tar emot det. Spelar stort till Heina. Alltså till Hannes. Startar till vänster så igen. Han är med stå högt han är sett någon igen. Hannes Aknarsson. Ut av vänstra backen vänta. Har ett nästan att få balten ut av sin högra och sända balten i fyra. Ja, från Alexander Kra. Heina Vanstel så finner Dapo ut av Vonston. Dapo spelar stort innan mina till Leif Hostel. Leibor, Mattias, helt ut och syna till Gittla. Och så är det Barta Pott som vänder få ett eller annat hända, men Pottsen är färdig ut och spel. Det är inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Ut i Hakkasöje. Orsaka det är ut i Vinstersöje till NSOI. Filip Zinic som kastar bulten fram efter. Och det är Mattias Svaj Johansson som tar emot den. Och en norska sån här dold utskiftning från NSOI. Angeminien Clement Andersson Olsen. Som är klar att komma in. Och sen är Aron Knudsen. Är det Lajo Fostel. Spelar bara den NSOI nära Berkur. Arsaka Boy Rennes Petersen. Han rörde den spela en B6 i laget djupna med en kvön över den övring som fullständigt har kickat sig på en i halvet med Tjenesui. B6 leder framme som Vältnån. Mattias Svaj Johansson. Finner Heina. Heina ut av vunchen. Hvor stender det her? Her stender Gittle. Atte til Heina. Trilla Vältnån rundt B6-tilværner. Da på Kjemrater. Etter Vältnån. Enda så gjør den i lengte atter av Vältnån. Jeg bør skal så om at dere skal bare veie oss time nå. Her da Boy Reynes Pedersen, vi bråste i matchen. Spel stort til Hannes. Hannes Reynes på balten ut av vunchen. Marius Kuggelind, kjemmer lukket midtelen på fjerde balten. Han Reynes snærer seg fra vidt Dapo. Det er nesten ikke Dapo, vunner balten vel fra noen. I midler etter Dapo. Framvis Dapo som stryges ut i arbeid. Og her da står Boy Tvare fremkott. Spel i kort, vi gjør det. Og balten er så tja. Jeg heter Mathias som er fjerde balten på 6. Den Reynes ordentlig press og annet jo. Enda så gjør han her var 6 i etter. Og Meta, her da skal bare være hjemme. B6 momentum. Kjetil Rolandsson. Nå årsaker ikke Kjetil Rolandsson, Kjetil Samuelsen. Bøtten er i midt av mine. Kjelleive. Leive Fostel. Finner Hannes ut av Vinstra-Bachnon. Spiller frem etter til Dabo. Kvart, vi har hatt av Fyrnaka. Hannes spiller bøtten til Dabo. Dabo helt var rengstatt. Det leder på bøtten fjerde. Og Jakob Borg er rasende inn av Dabo. Og bøtten fyr ut av spill. Og det er... Ja, till Malspark inkast. Inkast är det till när så ser det ut till. Det är sant att sin favoritan. Det är Dalpås, den är Hickvilla Bunchen och Eide Rasmussen. Nutjefors möter är lagt i Klaxvik här. Spalter Tjejefors och en halver minuter. Stövan 2-1 till NSOI framvis. Men till RP6 är det som här var momentum. Jag hade sett att lycka norr till Klaxvik så blev det att vi gick ner.
0: Takk for det, og ja, her Nutjefors minutter akkurat rundt av år, og her framvist 2-2 i mellom KU Skala, og her akkurat nå akkurat hent ut i høyre søye her. KU lager rasende, og ja, ikke sant, for jeg vet ikke til å sa bedre som støvende her.
2: Da alle vi trøster, og fem frysparsk, og vi så forskjellig av vinner vannet, jeg vet ikke om han sparsker og dette sånn, eller hva det gjør, men det er så golfkost, og med KU frysparsk, Han är gäst över chatten.
0: Man mäster öland intensitetiskt ner dessna. Man mäster ordla gott här spelet inne. Han skallar liksom varje förs ner och kör liksom ordla lighta sig till tre man.
2: Ja ja, tar det lighta nu och så kör något när ordla efter då och Vad är ju finns den?
0: Jamesen lägger fram match med tätt under mål långt. Här blev det stolt av skallar på större runda line. Kör samla åtta för Blastajon. Det bryter väl illa inte att in mot sexa med någon. Skala kommer högst där och Ottmar letar han skärma ut och till er hotta spark till KU. 5 minuter vi har lagt ur att träta här vid Kjubomorre. Så det är 5 minuter ett år. Spåren går ner om Skala klarar att halta ut detta tröst här till KU. Ettla, det är KU som kanske har färg vid Ötlund, alla lyckas väl. Så kommer hotta spark till färre och tar på ut en frysk spark in i 6 minuter till Skala. Med år blev en Hilton. Maspark till Skala och att nu få alla loft. Man kan säga alltså där senaste touch mot när HK kort alltså allt på sin tangan alltså och på mål Skala.
2: Ja, nu har det ordet rusht. Det är ju lukast än. Men Kaj ska passa på att det är Maxwell där framme. Han öle skjuter. Här är nägga situationen vi har. Han om vi har stoppat nu jacknut men inte stoppat än. Så det går inte jämta än ja.
0: Men Skala tar er sikkert til å nøkta seg lige av bøttenløtene.
2: Ja, det er veldig, altså, 8 steg i Klaksvøk er ikke riktig.
0: Det kan bli ære før det gjør det, Jør.
2: Ja, nå synes jeg vet at du har fått en innkast, så du har kastet lengt, og så tar trygg av stedvekk på det.
0: Nå kommer, så går det innkast for Skala, Bjerste Torlason. Kommer langt inn i Brastajon. Det er bestemt av å gjøre. Og så er det duell inn i 6-3 ned. Denne Pallovic vinner han. Så det er 8 som sender hos denne sted. Med Sebastian. Det er noen i verden i høyre Lise Elvingsen her. Og så får det presset seg selv med en Skyway Elving. Kan gjøre en inka støkt oppe. Koi, man ser da at han at her er ikke nok Twitter her hva Jerry Avi. Annars er 5 minutter eisen lagt av 30 i havnene. Och så kommer inlägg från Otta Fredsberg och tabblar Skala ut ur fältet och det är framvis annars isnet 2-1 till NSOI på 62. Och nu är det Jelte Möller i Skala. Maxwell sender matchen nästa, men han är tyvärr för Skala Rengstadör. Annars har han varit pura fröjer mot de andra. Men han var Rengstadör. Och KU kör upp beina nästa. Det handlar om 2 sekunder så är botten spelat. Här har man lagt 2 minuter att ha med 5 här och vi köper morgon. Framvist 2-2 med KU och Skala och det är helst att KU som ska häva ett 3-mål för att ska komma väl nöjt från testen ner i kvällt. Röna kör vi en illage, blir blockerad. Gärste Torlason tänker mot det, checkar fram ett mot Roa Åsen. Så är Roa Åsen och Ottmar som renna om duell ner. Ottmar fästrar bort någon och får lagt han att ut till mars med mål på mål. Spelar det till Ottmar, så tar Ottmar som hickar fram ett. Lise bara under kvällt, Ottmar lejtar sig efter målagång fram ett år. Spelaren är förställd ut av vänstra bort till Brito. Så igen är som kör med en lägg. En av första minuter och kontrollar det här framöver 2-1 till NSOI. Fyra minuter till lägga. Och nu blir Maxwell från honom och köpte ner. Maxwell är pura för hur man tar mannen, men han är attor rengstator. Hesa för kommer flatchen i 5 sekunder upp att han har. Akka som går van, vi har sett i Premier League. Koi tekker natt og kjøtt. Gonzalez, inn i mine. Tek seg en lenge meter. Sentra frem etter mot høyre bord. skala rutta borstur og andala Johan samlar upp spel til Gaston då vet inte det Brito det Brito fram mot Jon Jon hever en rutsen hål men hela han till det Brito Fralut Alvera av Jon Jansen det Brito runner sig vid en illa blue blockera och Rowe för sparkan ut till Engas Engas till Kåhoi lagt der 4 minutter, best 1 minutter etter å legge. Åtne Fredriksberg, vi er noe langt og en kast i innefeltet. Det er bestemt av åjere, så kan det komme til skått der. Skal han få første tagen av her. Johan samler opp utenfor feltet. Så kommer at det legger førre, det brenner øyl da. Og så er det leise Baltor, men Hans Jakob kommer til han og legger seg ned og tar han opp. Oha, jeg tror ikke Kristoffer.
2: Ja, ja, Kai har jo tross noen av løtte. Men det har jo ikke lukket støtt med enda få om all. Og nå brenner det varje rundt han ved tøynen.
0: Best 30 sekund etter her, og klakksvitsen er at leka. Skala kuppa fram etter, og Maxwell gjør en frysparker mot Ottmar. Færø. Framvist ved Gjøtlen, så gjør vi opp 62. Og her er rundt der 20 minutter etter med 5. Og her er 15 sekund, så Baltra heter Mattar Sista. Baltra bare sender opp i halvån etter skala. Og han fer alle veien ut her, spjall til enkast til skala. Og her ble vi så flyttet av, og skala få et kjemperesultat hvis jeg er. Her klaksvitsjen er, her få en jaunleik 2-2. Ja, og hva er det kun til oss nå å vite hva det hender her, det er seneste minutter. Kjørs vel.
1: Jo, takk for det her og 5 sekunder etter å spille. Det er en sånn som er i Beltonen, og tar få et hotna spark ser det ut til. Ja, på 6 er det hjemme med dem. Da har vi lykket å skifte når til Klaksukar, men søyen tar her og en søyen, så blir Donald her til helt i Beltonen inn i halvende kjær på 6 er Og nå er det også hotna spark, og Kjølbandet skal ta inn sjøen til Dreas til ut. Og hvor bedre enn samme skuttet, han spiller stått her til Clement, han fyrer ut av hotna touchet. Men... Ja, det är Jekan Kvarsson Gullfas som prickar bulten från. Bulten för utespel, inkast till besexade. Längt att se av äckna i halva. Ända syrner för att träcka sig icke atter. Och stanta långt framme. Bulten är spaldet till jävla. Det är rådet till spel mitt av minnet. Så det är Mil som bara sparkar bulten längt bort där. Malspars till besexade. Silas Eisansson. Ska tacka Malspars till. Vi tar var 30 sekunder efter att spela. Silas sender bulten i halvån av Kjennesui. Emil sender herna til Davidsson launch bulten. Sender pingpong atter fram så da William Davidsson som slutter bulten i halvån av Kjappe 6-3. Få av 6-3 en seneste mølge. Hein Vanstel sender bulten fram etter. Jekan Karlsson launch bulten bøyere. Bulten er så tja. Daniel Oppiker han smekker bulten fram etter. Aaron Kåre bulten i utespel. Innkastet på 6-3. Eiler hikker det klokkene, spiller hvor vi gjør det. Jekan Karlsson går fast, balsen fyrer himmel takt, og fyrer han ut og spiller det ikke. Nei, det er balsen fyrer til, ja, til. Og her brukslar Eiler Rasmussen fyrer seneste fyrer. NSOI, Fåat, Sjøy, utrolig kærkommest i, her i Gundadelle. Samståndes som KOI spiller jævnt i måte skala. Det mer ikke så, NSOI er trøystig fremfor. 4 dester etter å spille. Her skulle møte botten 3, Liene og Hape. Her ser 4 Disney. Det ser utrolig bjerste ut. Tja, Vespenån. Tja, på 6-3. Her tapper 2-1. Og det mest så at Hape nå har en gilt av møvlegge. Jeg lytter seg å bare bøte 3. plasset og lytter trygt her oppe i eisene. Og kommer ut i EP-spill. Kommande Kappingar har ett sera kjelt urslut 4x6, ett fantastiskt urslut för åttaliga NSOI. Så nu är det trusti framför KOI. Jag får tacka för mig och är färdig att vi inte kan få en samröve vid Peter Knudsen, Lishibaren Tja NSOI. Och månande får jag färdra omkron B6-läggare Eisne.
3: Og i andre kvöld, kan Ajan Tretve presa kvinnar til Hapi og Kaja Sjaman i finalen i Løgmannsteipet. F-Mart er Kjallavand til Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM8, Tutt Fobos Radio.
4: Omrønnsen samstarvi, Sorar Sparkassa, RND, Njord og Norrøyar Sparkassa.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Og i morgen, klokka 15.30, sier FM1 fra Tveimodisto. Vi åter trus i bestreimer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, Tutt Fobosradio.
4: Områden sin samstarvi, Nes kommun og RND, Tørsjana kommun
5: og Gulleklugger.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
4: Omrannsen samstarve. Tørsjane kommune. Kristianne Grøtenom. JFK. Norrøyar Sparkassa.
2: Og Gulleklugger.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
7: Ja. Takk en gang med notter, så får vi et samarbeid sendende fra Bæge Tryggva og fra Brynjære. Og her så Bæge Ørslytene B6-3 ved NSOI 2-1 NSOI og Jan Leikor 2-2 mittelen KUI og Skala UIF. Det er mest kjører jeg nå hever NSOI atter en firemån. Han pleier greia firemån i 8 nån. NSOI atter liv i 8-4 sti og nummer 2 KUI 5-4 sti. Nummer 3 HP 38 sti, HP kan komme på 41 sti ved Sikre og AP Margin. Nummer 4 HP 36 35 sti, 5 Vujingur 34 sti, Vujingur kan komme på 36 sti ved Sikre og Nolsje Vester i Margin. AP tar hava 40 sti og satt av plass noen, kunne komme på 36 sti ved Sikre og HP Margin. Epe Streimur nummer 6 ved 30 sti, kunne komme på 60 sti ved Sikre og AP 38 av Svengaskare. Og Skala, der nå nummer 8, der har Trujo Sti 1 og Ebbe Streimor. Og der finnes en del av Ega Luftny til 0-3 Vestor, som er nastattast ved Arjan Stion. 0-3 Vestor spiller mot Vujinji og Göte, kunne komme opp 1-2 Sti ved Sikri og Vujinji. Og vi også tror ikke attast ved Sejan Stion, kunne komme opp 20 Sti ved Sikri og Ebbe Streimor. Så, fyrir takk at einfalt, en SOI 84 sti, KUI 45 sti, HP 38 sti, B6 35 sti, Vujingur 34 sti, AP 24 sti, EP Streimur og Skala UIF 30 sti kvör, og 0-6 Vestur nastastast vi 18 stion, og atast EP 83 vi 16 stion. Fyrir dag, så var dyster mittlen UIF og HP2 i fyrste dalt. Vi fløyde kjeri i fokla fyrir dysteren enda i vianleitje 1-1. Beint undan stedjenon var det Mikkel Elbæk Jakobsen som leie UIF 8, Jakob Lamban og leie opp til Male. Og stått undan dyster enda så trykker jeg rene vendingstid Sørensen HP1 tøtninga mykje sti. Vi er alt her, tar taget kvalitet mot Ebbe Streime. Dessen begynner jeg klokken 8. Og Lukas Ørneborg kan skåre i 19. minutt. Og her er ferner 31. minutt, altså 1-0 til B1-4. Og i morgen, vi er av Trudjendister og i mest av deltene. Vujinger 0-3 Vester, han begynner klokken 3. Og så begynner tverdister klokken Holkom 4, som vi sier fra, på 8 trus, teker mot Ebbe Streime og Svengaskære, og HP teker mot AP og overarbeidle i Gundadale. Vi færre fratta fra Tryggva og Brynjære om en av løtet, og så færre vi til høyre fra omboen for NSOI, B36, KUI og Skala UIF.
4: Omrannsen samstarve, Tørsjane kommune, Kristianne Grøtenom, JFK, Norrøyar Sparkassa
2: og Gulleklugger.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.

0: Fjörde USA Arjen och John Rolf Hems
1: Så den första samrövan Tök och hetta en fyrbrande K-läggare som spelar vid Skala och IF till Silas Gård Och här har vi han samröv och vi brinjar sitt år av flotta 2-2 i anläggen till Skala och IF i Klaxvik
2: Omransen samstar vi Tersana kommun då Kristianne Grötnån JFK, Norrjörs Bergkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Stant här vid sina skort och skala. En av malskötten och jaunläggen här vid Djubomor i kväll. Först och främst, hur ser känslan?
5: Hon rullar jag och det var rätt extra att... köra hålla och äntligen få mål som man har lagt efter och det är en stack av er alldeles från vänjaren när man äntligen släpper skojna sin plats.
4: Kan du tänka dig att du gör mål så där? Det var ett drömmål kan man säga.
5: Ja, alltså Maxwell han vinner kämpelsen här ute och så stannar jag frier och han spelade mig så i en frilöpare och i sådär bara mål från firmar och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde ju att ta det gaj.
4: Och så jag vänjarskiftet så kan man säga att jag har haft en öjla gåvans tema. Nu är det gör fem dyster osäkra gör. Här är bland annat med Kain och HP och så säger man att det vore Alltså, kan man säga det att luften börjar att märkas det att kanske att det är inte långt ner i botten nu?
5: Ja, alltså, jag har lyst man kan säga att vi får något trycka, men vi färre ett säger någon kvantist och det här som just i, alltså, vi tar vänjar, han är spänns för att vinna. Lägga mig inte kvar man spelar mot dig och det är väldigt viktigt för halvt och att man inte läggs ner och det var ju så på plats i den första stissen.
4: Märker du kanske att forskare kanske är rejast att komma till skala spel mot dig eftersom det är så gott att stämma?
5: Kan du?
4: Märker man kanske att leende kanske skulle är rejast dig utan att komma till under murkattla att spela dist mot skala att han har en sådan stämma stiger och ullet, nej?
5: Ja, alltså jag har bara förnämnt att jag har alltid ringt att komma Och då måste jag alla spela, det är så längt om man har vötlen, så det spelar jag snitt.
4: Tack för samarbetet, Silla, så gå ett mer.
5: Kjell, tack.
1: Vi har en få att hon här, så skulle vi fratta från Petri Knudsen, Lise Barra, Tja NSOI, han får ta oss om tvea syren av B6-3. Tänver om några få att hon här.

0: og fjørde USA. Arjen og John Rolfems.
1: Så verður onnur samrøvan spalt her, og samrøvan nummer 2, hon er vi Lise Baran tja NSOI, trygg vi har pratat vi Peter Knudsen.
2: Omrannsen samstarvi, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norrøyers Bergkassa og Gulleklugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ja, Peter Gulsen, 1-2-1 sier, her du i Gondodal mot i B6-3. Klokka sikkert først, Atlon.
5: Jo, takk for det.
4: Hvordan opptatt du det?
5: Jeg hadde jo kommet Sintur slappt ut. Vi snakket var en liten at vi må renne komme alt ut, og ikke lette noe initiativ vi tar, men jeg hadde kommet Sintur slappt ut, og bare hadde noen skott, så man blir ikke veldig farlig, men vi kom ikke veldig spille. Men så får vi et mål, eller fått mål til Marius. Vi har heldig Marius, vi anspiller, eller vel for å ikke komme ofte når jeg tror om tar backshit, så har du kun ganske finne ikke mer mål. Vi har hatt en ekka server som kunde å bli bedre, det skulle vi helst arbeide på ganske. Og, men annars så halvtid vi spiller nu är klokan och professional av dessen där. Vi gör vad nästan inte verk. Tar av och en fru där bara för att fänka er och hjörna. När jag tar vi till hjörna så lepa tar vi kör då. Men annars halvtid inte skapa något särskilt. Och vi stannar till att hålla väl inte tar på att köra det med allt som vi kicksar alltid i pressen och tar komma så. Probably så inne men allt i allt så alltid. Ja, det kunde vi gärna gå och men vi tror långa sjön där och tror långa sjön där och vann och ölla första jobbet.
4: Atten Fritzberg säger så i fotbollsprat att han rockar ganska mycket för att komma på en att han har lastat sig in till det alltså till det vann där i januari. När kan vi mer skilt att vinna där och tar fram Jant och Klaxvik.
5: Ja, nej, jag har ganska mycket skilt att det. Men det passar, vi har ju vunnit en tur ju vunnit i 20 år och men det är nog kväll som nu då såna står jag vunnit först för när kan du sövn så det har prövat det har allt som prövat alltså så det har inte man kan kalla gomma man kan vinna man kan täppa dyster och det är andra par Gusman kommer in till till uppgången som man är över alltid ett den andra den tar för oss uppgången så där vet du och vi vet det mer att ölja gott är professional där vi kör på grund av att vi ska lafta göra så det gör så fan.
4: Nu går allt tala man just igång.
5: Ja, men jag vill ju bara vilja säga det. Jag har alltid att veta att det där efter har en lyssna det att det var en hon tror ska jag så i den 15 tror det stämmer och sex skulle vara tack. Det var ju så spänt på att göra, men det är ju bara väldigt hårda rösten i fjör och för rara rösten. Då har vi inte lov om att kappa som FM, så det var fantastiskt. Men det är sin drink där, så då har jag gått säkert att säga.
4: Jeg spurte fyrir kappen, så da sier du takk ein dyst og sen. Nå får du at dyster etter, er du med fremast et action nå?
5: Man kan ikke lykkes fra det, det kan man ikke. Det har vi alle døgnene har haft. Vi har lignet mer åtte. Det har lignet mer åtte nesten alle kappen som jeg gjør. Så ser man det røgnmannen fra etterfemåten. Det er alt jeg synes vi tar ikke uttrykk fyrir nå i fjord og i år. Og så får jeg det gjør det jo skått. Man vet alltid ta alt som det er alt om det etnes eller ikke. Vi spiller med noen gode lige nå. Vi kan jo ha på høysene så vidt. Men vi tar ikke så ganske inn. Det er nytt ikke at hitje langere enn den neste listen. Det virker som alt det sier og lukker tørs for å gjøre.
4: Takk for sammen, Peter Knudsen. Og gå etter mot Kazakhstan nesten.
5: Takk for det.
1: Hatta säger Peter Knudsen vid Tryggva Absalonsen. Och nu är samröva kommit in från Brynjare. Brynjare har tagit sig vid Nutja, Hövosvänjaren, Tjaka, Ui, Frova Benjaminsen som har rönt att missa stig av första sinne som Hövosvänjare, Tjaka, Ui.
2: Omrannsen samstarvi, Tersana kommuner, Kristianne Grötenån, JFK, Norrörs Bergkassa och Gulleklugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Stantje fra Benjamsen, og hette debut til her som venner av hjemmebana, og det ender vi 2-2 mot Skala, og hver kjense sitter du vi at han er dest nere i kveld?
7: Nei, som sagt, annen enn man skuffer, så vil det løye, og ja, litt... komma vi en källa början tar komma fram om men så får vi två mål och förra två och ett och så är det bara. Jag syns för vanligt att jag kunde inte klara locka distan och klara vinna.
6: Det är mest nu det senaste sista kvarteret som man sa skulle så kunde man gott sagt att det kunde finna en två mål där till Brente och Hucklott och ha mål till skala senast.
7: Ja ja, som du säger det är vi skapar några chanser men heter det någon dövnar det inte för in och så är man skala lite som arbetar otroligt väl där och var rushed ut har visst vi det var när det förra den trodde det stör då är att vad är mötte en träff för år här han har ju ända jämnt och Han sa att ni har klarat att vinna i sådana lager, men då tänker jag inte i rätt sätt att vara en trobolister, men skuffande att vi inte klarar att vinna endast.
6: Och så har jag varit så hoppet till nästa färja, utebana i havnen och här är så gott så känt och hur känns det när man tar med färja. Så vänner jag för kajen och ska man möta en hoppet så känner du öjliga gott. Kan det här vara ett firmål kanske?
7: Nej, nu som inte längst sedan jag har spalt det här att det är också släckt om oss. Nu är det vänner jag har och så är det. Konstruerar jag en mockon och jag kan se om det synder väl vid nu att han pausar här till er. Några likar som kanske kommer synder morgon upp i form på så här tror jag viknar som stäcker ner.
6: Så du får kanske att det är gott att det kanske kommer i dessa pauserna?
7: Ja, god kyr för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon och Jag vet inte, vi röjde att sätta mig in i pröka tingene, men det tar sin rätt hög och då gör det gott att bli spaus nu och kanske få några vändningar.
6: Tack för samrådena, Fråge, och gå ett nu här.
7: Tack för det.
1: Att jag säger Fråge Benjaminsen, vi åker av Brynjar, Tryggve, han kör till Eisne, en ära samråd. Och hända han sättna samrådan till Tryggve, hon är vid Hövås Benjaran till B36, Jakob Borg.
2: Områdsen samstarvi. Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norrøyers Bergkassa og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
8: Ja, Jakob, ta på så er 2-1-app. Hvor måte NSV? Hvordan opptatt det sen?
9: Nei, det er stadett vi omgåstigen, men... Jag upplevde det när jag kan inte om vi lägger någon ner i öljan stolt så att insatsen kommer vi. Jag har alltid haft gåvan kvalitet i öljan ekvån. Men i förra lägen skapar vi öljan ekvar chanser. Och tar vi inte skor på så att det står chanser så är det inte riktigt att övna dist. Men insatsen har fallit ju inte. Vi blev via köra. Det ser vi sett när lägen kommer inte fram till lugga stora chanser. Men med stadigväck insatsen har fallit ju inte. Och månader är bara till att här på öljan lite ända vi att skora skora två mål och ja och vi vet ju vad det är svänt ju sett alla jag ser jag har bara sure vi brukar såna gå två jorsk på och på fyra gånger ned nu kanske kapigar har jag kunde ojlagt är var såna lösta ut just under mina förvär och men vi är bara människor och vi gör fel och det är frustrerande ut så det bästa är det tid då
8: Saka, du vet att det är bra spars chatta på
9: ja och som skulle lära någon så så är det familj vi brottsparkas med en zufär och vi tar ju helt säkert att är brottspark men nästan har rullarna gått över jag kan ta distan vi kvarstår man har ringat distan och det är jag eller tyvärr ju det
8: det ser ut som det spalt är rätt lekan distan för som jag sa det ödla för att det är en stor chans att bo och tölja distan och sätt ni i distan det är en stor chans att leka en kran som golfås men var det då mal i att han har touch motor som ganska jag vet inte vad det är rätt år det är som punkterar det kan se inte
9: ja alltså ni Som du själv nämner, och här är en stor chans att jag berger resterna. Vi kommer fram till öljan högst över. Vi har rätt offensiva backar. Och då är det ofta när Dabo träckte in. Man kan lycka komma till det helt gav blåset att komma till avslutningar. William gör det samma. Så jag var uppträckt till några goda ting. Men ändå, för jag har alltid vi skapat något till att få mer än... Jag får så minimum nästa i och om det är så tror jag. Men jag tänker att jag snackar tanske månader när vi lyckas så vi lyckas och det är topplig. Det här är kunniskor och här var kvaliteten vi tar en ärgjönt löten.
8: Nu är det så en dyster habespel om morgonen mot Abbe här mot oss. Det var hjälpande hand för Abbe till att få en känsla att komma till Europa.
9: Ja, jo. Och vi vet att jag ska alla spela i anlägg mot Kavi. Och det är en öljande löjen kapping och så med det. Och till det här så vill man bara ha folk. Så hvis vi kommer med insatsen och reskvaliteten som vi har haft nu. Och sälja hade ju här idag. Men så tycker vi på att Europa går på oss. Det är öljande trobult. Inte det är inte det. Men vi vill bara köra och söka mockare. Och hvis vi kommer som sagt kvaliteten, men så tycker jag på att det kan nog kosta Holgun under henta vid enda vi Europa-plassen med det här. Det här måste bara köra och hoppa.
8: Jakob Borg, tack så mycket för samarbetet och gå en landslagsteg.
9: Ja, tusen tack för det. Han kör väl vi.
1: Att jag säger Jakob Borg, vi åker att Tryggva och vi tackar Tryggva och Brynjar för att gå vår distanfrasa Knör och för samarbetet som lades tack till Kristoffer Jakobsen för att gå vår vimärkningar norr i Klaxvik. Jag är färd nu. Att få hälsa samrövnar ut av hemma så i Åkara, fm1.mfo, där vi har lantjajar ut av portalen Eisne. Och under i dag här är Simonsen, jag sitter efter här i morgen klockan 20 minuter över tre. Ta färja seta till Åkara Frasö, men av Svengarskärre av Tofton och av Overavötli och i Gundadeli och i Havn. Ta sier vi fra Destinon mittel HP og AP i Gondadale og Destinon mittel B8-trus og EB-stream av Svengaskarre. Og så halter vi deisen eia vi Destinon som blir klokkan 3. Han mittel Vujtjeng og 06 Vestor. Så vi vel møtt i morgen at lortet etter FM 1. Og vi gjør det så leis at vi enda sendte Fobaskøyler til Tryggva. Mittlen klockan 14.32 och 15.16 så tid få att här som en upptakt till det snar som vi får se beinleis fram. Jag tackar för mig och jag sitter efter här och vi vill vara beinleis efter och i morgen klockan 15.20 men arren till här klockan 14.32 tar vi ur Fobbeskulle intressant och till finna samröver ut till fm1.fo. Tack för det.
2: Områden sin samstarve, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norge Sperrkassa og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
11: Og i morgen, klokka 15.30, så er FM1 fra 2 mot Estol. Vi er 8 trusk over streamer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarve, Nes kommune, RND, Tørsane kommune
10: og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Og i andre kveld kan Arjan Tretve presse kvinner til HP og Kaja sammen i finalen i Løkmanstepe. FM1 er Kjollevandja Torsfølle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM1, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarve, Sorøs Bergkasse, RND, Njord
1: og
2: Norrøs Bergkasse.
1: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Høy FM 8 på 3.5.6 og i midvei.
1: FM 8. FM 8. FM 8. FM 8.